на цяла, не се обличай, съдръж съдръж педала. Крейца притичват, крейца дружина цяла, не се обличай, съдръж съдръж педала. Ти бъди спокоен, за тях ти.

0: 4 часа новини. Висши американски политици, сред които вице-президентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили президента Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да продължи до края на мандата му. Това пише Wall Street Journal. Така противопоставянето може да не приключи и след януари 2029 година. Информацията на изданието контрастира с последните изказвания на Тръмп за войната. Вчера той заяви, че очаква краят и да дойде, цитирам, непосредствено след междинните избори за Конгрес през ноември. Тръмп е на мнение, че Техеран се опитва да повлияе на вота, но не може да поддържа съпротивата си много дълго. От Белия дом не са коментирали написаното от Wall Street Journal. Ветерани от британските спецчасти и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail в заглавие на статия, позовавайки се на изтекла информация. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава

0: проверява руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украйна. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Вече пети месец в Монтана няма изпитващ за кандидат шофьори и изпитите се бавят. Автоинструкторите излязоха с подписка, в която са посочени конкретни искания за промени в нормативната база и тя днес ще бъде внесена в Министерството на транспорта и съобщенията. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: В област Монтана няма изпитващ за водачи на моторни превозни средства. Последният експерт е напуснал на 6 април тази година. От тогава нямаме изпитващ за региона и това е голям проблем, каза Владимир Илиев, представител за област Монтана в Националния съюз на автоинструкторите. Пращат се изпитващи от други части на страната.
3: Повечето от изпитващите не познават Монтана, имат различен тип на изпитване и ние сме принудени да се нагаждаме спрямо тях, което не е правилно.
2: Един месец продължават курсовете за обучение на любители шофьори.
3: А се налага месец и половина, че и повече да чака за да дойде време за изпит.
2: Според Владимир Илиев, изпитващите получават около 800 евро, което е крайно недостатъчно и трябва да се промени. За новините, Любо Андреев.
1: Индексът на пълноценни живот в България е 0,76 при максимален резултат 1. Данните са от социологическо проучване по поръчка на една от големите търговски компании у нас. Изследването анализира основни фактори на живота и показва сравнително постоянство в оценката през последните години. Още информация от Наталия Ганчовска.
4: Индикаторите за пълноценен живот, които измерват социолозите, са разделени в 7 групи – здраве, цели, образование, отдих, професия, отношения и пари. И ги сравняват в годините от 2017 до 2026. Водещо за българите остава здравето, следвано от семейството, социалните отношения и почивката. Желани, но непостижими са парите. Значими остават образованието, професията, целите. В изследването са участвали повече от 1000 анкетирани, които сами отговарят какво за тях има смисъл и кое е главното в техния живот, без предварително зададена дефиниция за пълноценен живот. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно, висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, слушатели, избрали предаването по първи петли по програма Хоризонта заедно с нашият екип. Петя Желязкова пред звукорежисерския пулт и аз, Силвина Златарова, ви казваме добро утро и ви каним да бъдем заедно в нашата компания в следващите часа.

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: Какво ни предстои в предаването по първи петли в минутите до 6 часа? След малко очаквайте една среща с художникът Антон Антонов от Казанлък, който споделя забелезите на времето в изложба от картини. Една живопис, която докосва и оставя следи. Николай Урумов е също гост в предаването, който ще сподели повече за своята музика и ще представим новата му песен «Самота», която има история от преди години, а сега получава своя живот. Разбира се, ще чуете и изпълнението на песента. Дует перфект за своята песен «Морето», защо е толкова любима, защо остава летен хит и още за морските летни изживявания, както и за предстоящият си нов музикален проект. Повече за това ще сподели с нас Надя Валентинова от Дует Перфект. Очаквайте среща с авторът на «Алхимия на душата» Александър Вангелов, който споделя, че не обича да дава интервюта, но все пак разкрива своята душа и поезия в ефир, като разказва за своето творчество, а още споделя и че пише нов роман. Една интересна среща с Звезделин Минков, който е един от най-добрите имитатори. На 7 септември отбелязахме рождение на Тодор Живков. Какво си спомня от това време? И още за срещата си с него, с усмивка и носталгия, разказва Звезделин Минков. Д2 в Стара Загора с концерт 100 години със специалното участие на Део. Повече за това ще ни разкаже Димитър Кърнев от групата. И още една интересна среща в предаването с Славомир Славов, който е експерт и психолог. Говорим си за социалните медии и влиянието им върху здравните ни избори. Това са темите в предаването по първи петли, което се излъчва по програма Хоризонт, покана да споделим заедно времето в минутите до 6 часа.

0: първите петли. По първи петли.
1: Самото начало, така искам само да ви попитам, на ви или на ти си говорим?
2: И на ти, разбира се, ние сме артисти хора.
1: Започвам от това, че много ми харесва заглавието на вашата изложба, живопис. Белезите на времето, давам ви думата.
2: Ами и на мене ми харесва това заглавие. Съвсем спонтанно се получи. Честно да ви кажа, не съм имал нещо конкретно предвид, като започна да създавам картините си, които работя от 6 месеца някъде за тази си самостоятелна изложба. Първоначално се въртеше в главата корени, устоите във времето, приплитането, преминаването от земното към духовното и малко по-философския план на тази тема. И впоследствие обаче, след като ги направих, изработих малко, не ми хареса думата, като ги нарисувах нещата, тогава се появи новото заглавие, всъщност. По принцип, когато си рисувам нещата, рисувам, разбира се, не натурата, не буквално и директно обекта или образа, който ме вълнува, рисувам впечатлението от него. Винаги са ме вълнували нещата, които обикновеният човек, който не се занимава с някакъв вид изкуство, не забелязва. Затова смятам, че хората, които се занимават и с някакъв вид изкуство, особено с изобразителното, имат по различен начин развити сетива, които хващат и невидимото всъщност. Например, един мъртъв и съхнал бор ме впечатлява много повече, отколкото един нормален зелен свеж бор. Един изсъхнал слънчоглед ме впечатлява много повече, отколкото един съхнал.

0: разцъфнал хубав греещ слънчоглед. Едното носи нещо много различно, много нестандартно, даже невидимо. Говоря за мъртвия евентуално слънчоглед, било бор, било или различни ситуации, различни подобни обекти. За заглавието това, след като направих повечето от нещата и работих около тази тема, философското значение на корени, оттам излезе и другото заглавие. Почти ги бях завършил нещата, когато се появи другото, което ми хареса повече и някакси по-обобщаващо и пак носи философския си оттенък.
1: Да, и погледнато от друга страна, всички ние носим някакви белези на времето.
0: Абсолютно.
1: Които пък често се превръщат в изкуство.
0: Така е, така е. Обикновено аз специално като художник често казвам, не рисувам красиви картини, в кавички, разбира се, защото хората обикновено са свикнали като погледнат картината и да изпитат радост. Щастие, докато моите картини са малко по-монохромни, малко по-драматични, бих казал. И разбира се, съм много щастлив от това, че мога да си позволя да рисувам това, което аз искам. Защото много често се налага да рисуваш красиви картини, за да преживяваш.
1: Вие така сте член на Съюза на българските художници от дълги години, творите. Да анонсираме малко по-конкретно и тази ваша изложба, Казан лък, за всички посетители и гости на града. Колко картини ще съдържа?
0: Най-общо около 20. Дали ще са една, две в повече или по-малко, това не е от значение. Но грубо казано около 20 картини, които са направени в последните 5-6 месеца. Съвсем нови, съвсем пресни и топли, които не са показвани никъде още. И в Казанлък ги показвам за първи път. И разбира се, ме провокира директора на нашата галерия, като ми отправи няколко пъти покана и в един момент не устоях на молбата му да представя мои неща. Тъй и започнах от нулата, понеже в ателието си имам неща от годините събрани и реших да направя съвсем нови неща, защото някои от предишните са показвани, някои няколкократно и така нататък. Та, нещата са съвсем нови и се надявам да се получи добра изложба.
1: Една живопис, която оставя следи.
0: Еми, това вече другите ще го кажат. Това си мога да го кажа. Да се надяваме, разбира се. Как да ви кажа, опитите ми да правя истински неща не са представали от студентските ми години.
1: А откъде е този интерес към по-нестандартните неща, това, което споделихте малко по-рано в нашия разговор?
0: Ами, може би художника по принцип според мен не е скроен по някакви правила и норми. Той затова е и художник, защото вижда света по различен начин, според мен. И както и в началото казах, забелязва неща, които са невидими за повечето хора. И всъщност това го прави до някъде и луд, както обикновено се изразяват, като при някои художници, които са по-авангардни, по-смели, казват, той е луд. Луд е всъщност не е точната дума.
1: Да, нали казват, че лудостта и гениалността са на една крачка.
0: Точно така, точно така. За примери могат да бъдат дадени много художници. Един от тях е Генко Генков, който е мой кумир, разбира се. И не само той, много, много такива. Така че, а художник е по принцип, за мен е човек, който не се вписва в правилата.
1: Като цяло всички творци са така.
0: Да, да, и добре, че е така. Добре, че е така. Влизайки в ателието, заставяйки пред бялото платно, просто ставам коренно различен. Тук се опитвам винаги да бъда максимално искрен. Максимално искрен. Това, което е в главата ми, това всъщност трябва да изразя и на платното. Никога не съм се съобразявал това дали ще се продаде, дали няма. Никога това не е било водещо при мен. Абсолютно. Това се личи и в картините ми.
1: А до кога ще бъде изложена тази изложба? До кога може да бъде посетена?
0: Ще бъде 3 месеца. Ще бъде 22 ноември.
1: Да ви пожелая на добър път, както се казва, на тази изложба и всеки да открие своето послание в нея.
0: Ами, надявам се, разбира се. Ще се радваме и вие да посетите, ако имате такава възможност. По първи петли.

0: първи петли.
1: Самота е новата песен на Николай Урумов, който е музикант, който твори. Интересна е историята на тази песен, защото тя е написана преди доста време, а сега всъщност и се дава живот. Предлагам ви да чуем заедно разговорът с Николай Урумов, след което и песента «Самота».
2: Да, трябва да разказвам доста дълго, ако трябва да разказвам за себе си, но ще се опитам накратко. В 85-та година започнах да излизам в скандинавските страни, професионално като музикант, след което в една от паузите направих първия си албум, записах в Sky Story в София, от който имаше няколко, 4 по-точно песни в такава по-сериозна ротация и мисля, че визитната ми картичка ще те чакам. Това парче стана като визитна моя картичка. Тя е също от първия ми албум. След което издавах сингли периодично, живях в Германия 15 години, 4 в Дания последните и от 7 години се върнах обратно в България. А историята на тая песен е много интересна, защото когато учих в Свищов икономика, там се занимавах много усилено с музика пак, имах студентска група и моят голям приятел Георги Кушера, който написа доста от текстовете на песните ми, ми разказа съвсем наскоро, че е бил силно впечатлен, когато по време на една репетиция в киноакадемия в Свищов е чул как си свира някаква песен, всъщност точно тая песен «Самота». И той каза буквално настръхнах, което не очаквах, нали, да има такава реакция човек, който пише поезия и е писател поначало и много, много дълбок творец. Той каза просто трябва да я представим на студентския празник в Русе. Аз му казах, че в никакъв случай не мога да я представя там, защото нямах самочувствие на творец, на композитор. Това беше първи ми опит да композирам. И когато след толкова години той ми разказа как е бил впечатлен от тая песен, аз си казах, че тя не мога просто така да стои в архивите. Той е най-добрият ми приятел, между другото. Влязах в студио и то в местно студио и реших да запиша точно така, както я чувствам. Предложих я преди, мисля, че миналата година предложих на човек, с който работя продуцент. Той каза, малко така ми е само като импресия, липсват ми някакви части, брич, не знам си какво. Отказа да я работим и аз реших да я направя сам, така както я чувствам и усещам. Аранжирах я сам с един местен от Гоце Делчев музикант в неговото студио, Стоян Джембазов, Джемби. И китарата е на моя любим български китарист Николай Карагеоргиев от Пловдив, който за мен е така на световно ниво.
1: Какво още се крие под това заглавие «Самота»? Кога човек е самотен, може ли да бъде самотен и сред много хора?
2: Абсолютно. Да, самотата е... За мен не е лошо състояние, защото човек може да е сам, но да не е самотен. За мен е супер креативно състояние, когато съм сам със себе си и се чувствам комфортно. Мога да чуя собствените си мисли. Тази песен също

0: всъщност е, аз не знам на колко години съм бил тогава, но така съм усещал нещата и с акордите, които съм знал по това време, спомням си, че нямах и много познание по китара. Просто супер интуитивно работех по хармонията и мелодията. И беше така първата мисъл и първата музикална мисъл в главата ни е проектирана. Точно по този начин, както е записана песента.
1: Как се приема вече песента?
0: Ами имам вече доста добри отзиви. И то от хора, примерно няколко жени, които пишат книги и са и поетеси, казаха суперлативи за текста, който също е мой. И това може само да ме радва. Да, имаше и други много хубави анализи точно за самотата, че както може да боли, така и може да е много хубаво чувство и усещане. И тая музика, която е проекция на тая самота, им действа точно така, не точно като депресия или някакво лошо чувство, а всъщност много пластово.
1: Споменахме, че текста е твой. В какви моменти по-често пишеш текстове? Когато си по-усмихнат, по-тъжен?
0: Ти неща са много спонтанни. Когато живях в чужбина, живях на такива места, които бяха доста, нали, solitude, както се казва. Примерно в Дания живях в едно село на брега на морето, близо до немската граница, което беше, сега си давам сметка, че беше като рай. И вярвам в това, че самото място има енергия, която те кара да мислиш по друг начин и да си креативен. И да. На места като това наистина създадах доста от новите си парчета, които са в проект и имам намерение да започна да записвам. Самота, която е създадена е 1978, нали, тогава човек мисли някакси по друг начин. Аз съм бил много млад, не знам дали съм имал и 20 години. Всъщност точно на 20 съм бил.
1: Така, вярваш ли в енергията? Понеже спомена за това място, така че енергията е била различна.
0: О, да, абсолютно съм убеден и не искам да правя паралел с България, но разликата е огромна. Има места, които са, от които блика енергия и то такава хубава енергия. Има места, които са, така ти действат даже на кожата, нали? Имаш усещането, че не е окей мястото, има някакво напрежение. Аз имах и такива усещания по време на всичките си пътувания в Норвегия. Като влезеш в някое ново място, някой нов град, още в началото имах усещане, че ще си прекарам страхотно там, нали? Колкото и време да остана. И обратно на други места, исках да по-бързо да си тръгна от тях.
1: Предполагам, че така и с хората, и срещите.
0: О, да. Това са неща, които даже няма нужда да си сензитивен, нали? Те се усещат веднага. С някои хора почва да тече комуникация и дори даже само да мълчите и да сте заедно, пак е страхотно. Аз съм от Гоце Делчев и тъй като се прибрах тук заради майка ми да съм по-близо до нея, която навърши 90 години преди 2 дни, между другото. И тая е близо с Гърция и морето. Използвам всяка възможност да отида там. Морето страшно много ме зарежда, защото 15 години в Шленсбург, Германия, живях на морето. В Дания също на морето и не мог без тази енергия на морето също, тъй като говорихме за енергия.
1: Слушателите ще чуят изпълнението Самота. Така, едно пожелание от теб към финала.
0: Пожелавам на слушателите да са... Много се радвам, когато имах преди 2 дни концерт, да са малко по-критични към това, което слушат. Имах концерт, на който аудиторията откликна страхотно на моите песни, което е невероятно усещане. По-критични с такъв смисъл. Напоследък има много механични неща, някак си написани. Искам да се върне от това време, когато изпълнението на живо да са наистина изпълнение на живо. Те всъщност носят страхотната енергия и вибрациите на истинското преживяване и контакт публика изпълнител.

0: живея.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: Все още е лято, въпреки че е септември. Все още някои те първа заминават на море, а когато чуем море, винаги се вълнуваме. Такава е и следващата ни история. Срещам ви с Надя от Дует Перфект, която ще разкаже повече за тяхната песен «Морето», както и за нейните летни и морски изживявания през това лято. Освен това, предстои и още една изненада. Нека да чуем заедно какво споделя Надя Валентинова от Дует Перфект. След което, разбира се, ще чуем и песента «Морето».
4: Здравей, Силви. Мога да кажа много неща за тази песен, но ще започна по-от начало. Песента е правена по време на ковида, когато ни бяха затворили. И по текста си личи, че има доста емоция в него и тъга, въпреки че звучи весело. Песента е много важна за нас, Дует Перфект, защото и двете, и аз и моята дуетна половинка Кристина Гоцева, сме влюбени в морето, не може да живеем без морето и трябваше да има една песен за морето и накарахме нашия композитор Росен Първапанов да направи в следната концепция да е бърза песента, да не е балада. И се получи това, аз направих текста и тя се получи един от най-големите ни хитове, нека да кажа, защото имаме и други, късно е хит и 8 март и така нататък. Мога да кажа само, че много я обичаме тази песен и хората виждам, че и те я обичат. Като пътуват към морето, си я пускат в колата. Желаещите могат да го видят в YouTube, като напишат Дует Перфект «Морето». Песента се пее, тогава ни бяха затворили и в песента се пее, че всъщност само мечтаеш да тръгнеш на някъде, но не ти дават, нека така да го наречем. И в един момент, когато ни отпуснаха, всички се втурнаха към морето, включително и ние. В тая концепция си представяме любовта към морето.
3: Защо според теб е толкова обичана тази песен и постоянно така хората обичат да си я пускат, тя си остава във времето?
4: Да, и може би си остане следващите 20 години. Ами защото се пее в припева «Тръгвай към морето». Тръпката е неописуема, като знаеш, че ще пътуваш към морето. И когато си тръгваш от морето е със знак минус.
3: Има ли една такава носталгия към финала на лятото, когато си тръгваме от морето? Или има и надежда, че ще се върнем отново съвсем скоро?
4: Ами всъщност той сезона продължава до края на септември, така че все още, който не е ходил, мога да изкара един месец минимум на морето.
3: Тази година ми прави впечатление, че приятелите ми много обичат морето и много често се завръщат към морето, почти цяло лято, при всяка възможност.
4: Да, и на мен прави впечатление, че хората ходят по няколко пъти в годината. За кратко, аз съм обратното, отивам на един път за дълго, примерно за 20-30 дена, но това пък ми е единствената почивка в годината.
3: Да, разкажи ми за твоето лято и за твоята среща с морето през това лято.
4: Аз имам много сериозна точка на релакс. Предпочитам диви плажове. Съзрецавам се много дълго във водата и това ми успокоява нервната система. Обичам голяма вода и огън да гледам. Това ме успокоява. И там си намирам зареждането на батериите. Зарядното ми е там, на морето.
3: А оставаш ли така вярна на българското Черноморие?
4: И тако и вако, както се казва, и на гръцкото, и на нашото, но на нашото сме повече на работа. Иначе, разбира се, преди да влезем в Европейския съюз, сме ходили се на нашото, това са много дълги години и си го обичам страшно много. То Черноморе няма нищо общо с никое друго море. Прекрасни плажове имаме и Черноморе е 10 пъти по-малко солено от Бяло море.
3: Този наш разговор за любовта, морето и още нещо продължава. Мисля да го изведа като заглавие на нашето интервю. И още нещо, можем само да открехнем вратичката, че съвсем скоро ще очакваме и нова песен с твоето участие.
4: Да, значи ние с моята дуетна половинка Кристина Гоцева имаме включвания в Румбурак Project. Това е проект с един композитор и много вокали. И следващата песен ще бъде с мое участие в Румбурак Project. Песента се казва «Бягай», но това по-нататък ще си говорите с самия композитор.
3: Да, както се разбрахме.
4: Да, а пък...

0: Ние имаме още една песен, която трябва да запишем, но за сега ще я запазва в тайна. Това ще стане след средата на септември и когато стане готова, ти обещавам, че ти си първата, която ще я получиш.
1: Много благодаря, за което ще очаквам. А така също исках да те попитам всъщност за най-забавното ти участие около морето, като сме отворили тази тема и това лято. Имахте ли някакви куриози и такива забавни моменти?
0: То винаги се получават такива. Значи единия път едната колона гръмна, продължихме с една колона, нашите участия са тежички. Една сватба правихме преди години, точно по време на ковида, забраниха на младоженците да си празнуват сватбата в ресторанта на хотелата, се наложи всички гости да ги изкарат на бич бара боси в пясъка и всъщност за пръв път се проведе сватба на шведска маса, те хората им спасиха сватбата от бич бара. Всичко, което беше официално облечено, се съблече, бяхме всичките боси и така се проведе цялата сватба на самия плаж.
1: Това е още по-красиво. А така като сме тръгнали да си говорим за теб и за музиката, да те попитам, имаш ли някакви други таланти, хобита, освен това да пееш? Какво обичаш да правиш?
0: Имам малко невероятно ще прозвучи, но от много години се занимавам със строителство. Т.е. строя, не правя ремонти и това ме влече страшно много. И малко не се вписва с певица, ама...
1: Как строиш? Разкажи повече за това, защото е любопитно.
0: Разбирам и от железобетон и дървения. Всичко мога да направя, абсолютно всичко. Строила съм, доста неща съм построила. Къщи, вече. И така, това ми е някаква мания от дете.
1: Много интересно, да. А така към финала на нашия разговор си пожелаваме дочуване и ако искаш още нещо да споделиш и разбира се, пожелание към слушателите.
0: Да слушат повече праведна музика, да не си цапат душата с чалга и да са живи и здрави.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Емисия новини. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение, а министърът на транспорта Хейли Александър заяви, че проблемът е можел да бъде избегнат. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, което беше извадена извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАЦ, Мартин Ров, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. Извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи нас в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидент. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското разузнаване е предупредило на 29 юли правителствената делегация в Селта, гражданската гвардия и властите в Марокко за предстоящ штурм към автономния град. Това става ясно от разсекретени от правителството в Мадрид документи. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Едно съобщение в приложението WhatsApp и информационен бюлетин, изпратен до няколко служби. Това са предупрежденията, които разузнаването в Испания е отправило към властите ден преди масовото нахлуване на мигранти от Марокко в Селта. Разсекретената информация показва, че служител на разузнаването е изпратил въпросното съобщение до началника на кабинета на правителствения делегат в автономния град. На 29 юли от службата предупреждават, че в социалните мрежи има призив за штурмуване на граничната ограда и пресичане по море в 20 часа на 30 юли. Става въпрос за две различни групи с общо 180 000 последователи, пише разузнавачът до началника на кабинета на правителствения делегат. Другото предупреждение се съдържа във вътрешна служебна бележка до няколко служби. В нея се посочват една група в WhatsApp и две групи във Facebook с хиляди последователи, които са подготвили опит за пробив на границата на 30 юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Засилени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в

0: Козия по покана на президента Никос Христодолидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като, цитирам, голяма провокация. Кореспонденция на Бронислава Бобанац.
1: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негативни реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия Акел заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодолидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 1 минута и залязло в 19 часа и 46 минути. Продължителност на деня 12 часа и 45 минути. Луната в София изгрява в 5 часа и 59 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Фаза на Луната един ден преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1988 година 6 градуса, а най-високата през 1993 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изтока максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: Продължава предаването по първи петли и след новините в 5 часа. Покана от нашия екип да споделим времето. Петя Желязкова пред звукорежисьорския пулт и аз пред микрофона, Силвина Златарова. Още време за любопитна информация и интересни срещи на всички, които сега се пробуждат с предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт. Добро утро!

0: По първи петли. По първи петли.
1: А сега в предаването По първи петли ви срещаме с Алекс Вангелов, който споделя, че не обича да дава интервюта, но все пак решава да сподели повече за своето творчество, както и за това, че готви нов роман. Алхимия на душата е една от най-четените книги, негова. Какво още споделя и как започва началото?
2: В университета в Съдърланд, кампуса, който е в Лондон, завърших преди 3 години бизнес и менеджмент.
1: Как започна да пишеш?
2: Започнах да пиша по не някакъв особен начин. Всичко започна през един катарзис, който преживях, когато получих, може би, една от най-големите загуби в живота ми. Абсолютно, бих казал, тривиално, нещо, което се случва на всеки един от нас, но тогава открих нова личност, която е живяла заробена дълбоко в мен и абсолютно изцяло се отдадах на нея на 100%. Дадах и шанс да се разгърне и може би 3 години по-късно вече бера истинските плодове на това, което съм преживял.
1: Предполагам, че това е свързано с твоя лична история?
2: Лична история, която е свързана с любов, с жена, която просто причината, преди която започнах да пиша, не е самата жена, а ситуацията, през която преминах и се сблъсках с може би най-голямата ми. То парадокса е, че в най-голямата ми загуба получих най-голямата победа, това е да победя егото си. И оттам започна всичко и просто няма спирка. Химикала просто работи, работи и не спирам да пиша. Дори в момента ме намирате в офиса ми, в който в момента работя по, така да се каже, първият ми роман. Записките, които не трябваше да пиша, това е втората ми книга. Те са доста по-голяма врата, така да кажа, към вътрешния ми свят. И дълго време не смятах, че е уташно да изкарам тази книга. Но след успеха на Алхимия на душата, когато видях, че страшно много хора се разпознават в думите ми и намират себе си в тях, когато получавах стотици отзиви за много кратък период от време спрямо Алхимия на душата, реших, че това ще, как да кажа, просто може би да покажа на хората, че не са сами в собствената си болка, че всички преминаваме през едно и също нещо. Просто малцина от нас имат смелостта да вземат химикала и да изкажат тези думи наяве, без да се страхуват нито от реакциите, нито от това как ще бъдат приети. Така че просто се опитвам да давам подкрепа на хората, когато са на дъното и когато си мислят, че няма утре, но всъщност винаги има утре, каквото да се случва.
1: Алхимия на душата е първата ти книга?
2: Да, Алхимия на душата е първата ми стихосбирка. Двама непознати.

0: проекти са карти за двойки, които разработих последните 6 месеца, защото отново се позовавам на отзивите, които получавам от моите читатели. Идеята беше просто да мога да накарам хората колкото се може повече да говорят помежду си, защото това е основно, до което получавам като обратна връзка. Прямо мъже, повече жени, но и не малко мъже също, че комуникацията помежду им куца и ме търсят за съвети как да подходят, да могат да почват да изкарват думите на партньорите си през устата. И това е нещо, което може би всяка една двойка, може би в цял свят, изпитва като проблем номер едно помежду си да говорят. Затова се роди тази идея, за да мога да предразположа всяка една двойка, която има проблем с комуникацията, да седне, да поговори и да изрече точно тези неща, които трябва да се кажат и които няма точен час за тях или точно време, просто трябва да се кажат.
1: И сега работиш върху първият си роман?
0: Да, сега работя върху първият ми роман, който не знам кога ще види бял свят. За първи път ми е, не знам какво правя. Пиша по цели глави, абзаци, след това трия, след това пак наново започвам, но това е една суматоха, която ми доставя удоволствие и се надявам наистина да този роман да бъде наистина нещо добро, което да се хареса на читателите ми.
1: Аз ти го пожелавам от цялото сърце. Кога така се очаква да бъде факт този роман?
0: Ами, нямам крайна дата. Все още съм, дори не съм стигнал до средата, но се надявам, може би, до година, максимум година, година и половина, да бъде готов и да види бял свят.
1: Откъде идва тази дарба? Родителите ти свързани ли са по някакъв начин? Те с какво се занимават?
0: Не. Родителите ми нямат абсолютно нищо общо с тази дарба, която открих в себе си. Баща ми е международен шофьор на камиони. Майка ми си работи на бензиностанция. Абсолютно нормално семейство, без никакви атестации за нещо повече от спрямо мен. Така че това е другото, което е интересно в нашето семейство, че аз не съм потомък на хора на изкуството или хора, които са вътре в натиснат културата. Просто аз от нищото, от цялата рода съм единствен, който така навлезе в по-дълбоки води в тази посока. Живея в Обзор. Народно съм от Обзор и живея в Обзор.
1: Все повече последователи имаш, пишеш много хубави неща. Как се раждат идеите ти? Така спонтанно ли е? Автентично е?
0: Абсолютно автентично е. Аз мога да намеря муза, може би, навсякъде, във всяка една ситуация, във всеки един човек или във всеки един разказ. И няма специфична формула кога и как започвам да пиша. Писането за мен не е нито талант, нито професия. Просто нещо, когато крещи отвътре, искаш да го изкажеш, предпочитам да се усамотя, да си взема химикалката, да започна да пиша, след това го правя на дигитално и го публикувам в социалните мрежи. Но според мен е хубаво човек да изкарва тези неща, които иска да ги каже, да не ги тъй в себе си, защото години наред преди да започна да пиша, стоях всичко в себе си, защото съм доста интровертен човек. Това не ми докара нищо добро спрямо здравословното ми състояние, затова откакто започнах да пиша и да изливам всичко, което ме е в моето съзнание, се усещам доста по-лек и доста по, как да кажа, душевно спокоен.
1: Аз съм много по-ласкана, защото ние с теб преди така няколко месеца си говорихме и аз ти казах, искам да направим интервю, а ти сподели, че въобще не обичаш да даваш интервюта, обаче така си ме усетил и има желание да си поговориш с мен под формата на интервю, дори било то.
0: Така е. Може би това ще ми е единственото интервю за тази година. Повече няма да приемам.
1: Наистина ли?
0: Да. Ние сме си говорили, че избягвам интервюта. Избягвал съм дори други интервюта, участие в телевизии, интервюта за вестници. Не е моето да давам интервюта. Предпочитам да говоря с поезията ми, с нещата, които пиша. Смятам, че в днешно време сме толкова затрупани от информация от най-различни странни персонажи в интернет пространството, така че ако нямаш какво да кажеш, няма нужда и да се буташ и да говориш. Просто сме претоварени от излишна информация, която ни е нужна и не искам да бъда част от цялата тази, дори бих казал, догма, която я тегне върху нас.
1: Това споделя авторът Алекс Вангелов за предаването По първи петли.

0: тези петли.
1: На 7 септември отбелязахме рождението на Тодор Живков. За това време ще си говорим с Везделин Минков, един от най-добрите имитатори, както той ще сподели повече и за срещата си с Тодор Живков. Какво още си спомня от това време, с носталгия и с усмивка давам му думата.
2: Всичко започна много-много отдавна. Всъщност това беше 1974 година. Значи аз бях ученик в училище, в гимназия Христо Ботев в Козлодуй. Там съм раждан, на брега на Тунава. И в един момент съобщиха, че Тодор Живков ще пристигне в Козлодуй, за да открие атомната електроцентрала, АЕЦ Козлодуй. Най-интересното беше, че аз от 72-а година свирех в духовата музика на училището, на гимназията. Но две години, като изсвирих от 6 до 8 клас там, толкова много ме хареса нашия диригент, че ме покани да свиря в градската духова музика на Козлодуй. Това не се беше случило никога преди това. Осмокласник, може да си представиш, 8 клас, ученик, го взимат в градската духовна музика. И когато ходихме на репетиции, отделиха по някакви там стотинки или левчета, не знам, и по едно време той ми дава 45 лева заради репетициите. Тогава това беше страшно много пара. Хляба беше 15 стотинки, после стана 20. Черния всъщност беше 15, белия хляб беше 20, после стана 25 стотинки. И аз ги занасям вкъщи тия пари, мама и тати учители, царство им небесно. Баща ми поглежда парите и вика на майка ми: Венето, Венето, нашия син почна да краде. Не можеше да повярва, че аз ще донеса вкъщи такива много пари. И аз му казах, че са от духовата музика. И той не ми повярва и звъни по телефона на Панов, царство небесне на него, който беше, нали, шеф на духовата музика в Козлодуй. И он му каза: да, да, аз му дадох 45 лева. И баща ми ме прегръща, целуваме, се разрева миличкия. Не можеше да повярва. И така, в един момент ми казва, че ние трябва да свирим на откриването на АЕЦ Козлодуй. И Тодор Живков мина на 3 метра от мен. Покрай мен мина и мака с ръка и се качи по едни дървени стъпала там. Имаше 6 микрофона сложени, 10 000 души долу наредени на една дълга поляна и нашия започна, нали, да открива атомната централа. Слушал съм го с широко отворени уши и до такава степен ме е впечатлил, че вечерта, когато се прибрах вкъщи, няма да го забравя никога това, сядаме да вечеряме и аз пред майка и татко, нали, ставам прав на масата и сестра ми, пред тримата ставам прав и започвам. Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици или граждани и гости на Козлодуй, изключително ми е приятно да открия първата и за сега единствена атомна електроцентрала.

0: хидроцентрала на Бръканския полуостров. Мале какъв висок комин. Ако погледна нагоре, ще ми падне капата. Добре, че съм без капа, честито. И това е само отказ, казвам. Иначе то беше по-дълга речта, как е дошъл на времето с Пенчо Кобадински, с една кирка, как са направили първата копка, как дълго време не е имало втора и така нататък и така нататък. И майка и татко пребледняха. Това може да си представиш 74-та година. Просто социализма си беше в разцвета и беше много опасно. И баща ми казва: сине, заклевам те, никъде няма да го правиш този глас. Ще ни вкарат нас в Белене с майка ти, а ти, нали, искаш да ставаш артист. Един ден няма да те приемат във Витис. Просто ще останеш по селата някъде, ще събираш буклуци. Никой няма да знае за теб нищо. Обаче, сено ми каза да го направя. Аз на другия ден, още в първото междучасие, се качих на чина и го имитирах. Тодор Живков в 8-ми клас, през всички са ученици, после ми извикаха в другия клас, 9-ти, 10-ти, до 11-ти, навсякъде имитирах. И стана едно голямо шоу, накрая ми извика директорката, заключи вратата и вика: бе, ти лут ли си, бе, ненормален ли си, откачен ли си, баща ти и майка ти са учители, може ли такова нещо, утре ще влезеш, ще те побъркат, бе, това е забранено. И аз се изчервих, тели, казвам: добре, няма да го правя повече, но продължих да го правя и за ден беше.
1: Да споделиш, харесваше ли ти нещо от Тодор Живков от времето на неговото управление? Какво си спомняш?
0: Ами виж, в интерес на истината, аз харесвах по време на социализма това, че не си заключвахме апартаментите. Това е наистина. Ходихме напред-назад, аз като бях актьор в Кърджали, като ми дадоха ключа за апартамента, със съпругата ми трябваше след 3 години да върнем ключа, ние не можем да го намерим. 3 години не си заключахме апартамента и никой никога не е влизал. А сега? Сега е съвсем друго. А разбира се, имаше много лоши неща, нямахме право да казваме това, да казваме онова и така нататък, но непрекъснато всяко лято ходихме на море, баща ми имаше кошери, гледаше 30 кошера, пишеше във вестниците, изкарваше много парички, бяхме спокойни. Нямаше го това напрежение, което сега съществува. И да ти кажа, нямам лоши спомени, нали? Единствено това, когато говориш против и по чужбина не можеше да се ходи много и така нататък, както Кристина Димитрова и Орлин Горанов, нали, отишли при Тодор Живков и помолили другия да се Япония на 45-дневно турне, и той им рекал: абе, вие родили сте, бе, какво ще пеете на японците? Връбех един следовер, песен и посока. И какво? Имат преводачки там, страхоти. Ще преведат на японски, но ние ще ти кажат: бре, тия блъгарите, а къл немат, бе? Как ще връбват без тели, без посок? Айде, остави ги техя ми. Техният ръководител, Тодор Живков, толкова ли е прост, бе, да не може да ги научи на къде да връбват. Нема да водите в Япония. Пейте си в България, ама на спокойствие пейте, защото нашия народ има чувство за умор. Ваш Тодор.
1: Благодаря ти за отделеното време, както винаги, така с усмивка, приятен на разговорът с теб. Пожелаваме си дочуване, до нови срещи.
0: Благодаря и аз, и напомням на радиослушателите, винаги трябва да има чувство за хумор и да се смеят през живота си много, защото хуморът е най-доброто и безплатно хомеопатично лекарство на този свят.
1: И най-бързият и ефикасен тест за интелигентност.
0: Точно, това е. Да слушаме радио.
2: Композиторът Петров ми изтъна ника песен «Искам текст». Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли, казах си, добре, на любовна тема, значи. Нощ, луна, звезди, море, той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров, а мелодията е такава.
3: Ла-ла, тра-ла-ла.
2: А след като мелодията е такава, ето какво се получава. Как да ти кажа, как да ти кажа, тука при бялата лодка на плажа,

0: организиран. Към интимния момент прибави заради мене нов фолклорен елемент. Да съм с гражданско звучение.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: На 10 септември всички старозагорци и гости на града ще могат да се насладят на концертът от турнето на D2 с специалното участие на Део. 100 години под този наслов една любима песен е и турнето на групата. Повече за това, за усещането и какво ще могат да видят старозагорци, ще сподели с нас Димитър Кърнев от групата.
4: В момента се връщам от, за съжаление, безуспешен риболов в Родопите, но понеже ни предстоят няколко концерта, между които и при вас от Стара Загора, не съм така разочарован чак толкова.
3: Да, знам така, че обичаш да ловиш и риба сред природата, за това също можем да си поговорим малко по-късно. Сега да анонсираме на 10 септември вашият концерт със специалното участие на Део 100 години.
4: Да.
3: Какво още могат да видят и да чуят старозагорци и гостите на града?
4: Сега турнето, което провеждаме, е под наслова D2 100 години тур, като след отбелязването на 25 годишнината ни преди 2 години, решихме направо да издребняваме, да я караме направо 25 на 100 по името на едноименната ни песен 100 години. В турнето, освен D2 в оригинален състав, който включва, разбира се, нашия оригинален фронтмен Дичо Христов, оригиналния ни клавирист Краси Тодоров, барабаниста Васил Вутев, басистът Александър Обретенов и моя милост, ще имаме специален гост в лицето един път на Део, Деян Славчев Део, с който много скоро издадахме чисто новия си сингъл с името Свобода. Песента се радва на огромен успех, вече има почти 1 милион гледания в YouTube и сме много щастливи с нея. Като в средата на концертите оформяме нещо като акустична част, в която като специален гост се присъединява Георги Димитров Жожо, момче на 23 години, който в последните 2-3 години спечели всички европейски китарни конкурси за класическа китара и може да се каже, че е бъдещата европейска китарна звезда в тази област. Накратко, това ще бъдат концертите. 17-18 песни, разбира се, всички знакови песни на групата, споменатите нови песни и на първо място много-много енергия, която заедно

0: нашата публика, поне до сегашните концерти, се осъществява едни много емоционални и наситени така, като енергия и интензитет събития. Специално турнето се проведаха два концерта. Единия беше началният в Бургас на 15 август. След това имахме много запомнящо се участие на празниците на изкуствата Аполония.
1: А в Стара Загора обичате ли да се завръщате?
0: Обичаме, разбира се. Стара Загора заема специално място в нашите сърца, без куртуазия. Мисля, че

0: миналата година, както и преди година или две преди това, свирихме на големия бирфест, който провеждате всяка година. И винаги сме били много топло посрещани от старозагорци. Така че очакваме с огромно желание предстоящия концерт.
1: И какво предстои още като изненада?
0: Предстоят ни за щастие много концерти, както и европейско турне, състоящо се от цели 15 големи европейски града, сега октомври и ноември. А иначе в творчески план сме почти готови с чисто нов албум на D2, който все пак ще задържим и ще издадем живот и здраве пролета на следващата година.
1: Така, да те поразпитам с усмивка. Знам, че много обичаш да ходиш по планините, Родопите, да ловиш риба. Въобще такива едни приятни занимания.
0: От малък съм така. Баща ми ме научил. Така, че всеки свободен момент използвам именно за това, както и сега. Два дена успях да открадна. Само, че не кълве нещо. Голяма работа.
1: Коя е най-голямата риба, която си ловил?
0: Ами, последната беше един сом около 10 килограма, има и повече. Но иначе следва да отговоря, както се отговаря по-рибарски, с очи като, да речем, като пици. Понеже не мога да ви покажа, трябва да ви го кажа.
1: Какви са тези рибарски сбирки? Сам ли предпочиташ да ловиш или в добра компания винаги е по-добре?
0: Не, обичам сам, най-вече в женска компания на близък човек. Песента 100 години е една от около 10 наши песни, които някак си преживяха проверката на времето. И към ден днешен, повече от 25 години след тяхното представяне, доколкото чувам и виждам, не слизат от радиоефира, не слизат от видеоефира. Текстовите им се знаят от до от деца от 15 годишни, през техните родители. Всички поколения, български почитатели на музиката, знаят и обичат тези песни. И няма по-голямо признание за нас като артисти и като група.
1: Включително и Ледено момиче, един вечен хит.
0: Аз и ти, Две следи, Не мога да спра, те обичам и още няколко.
1: На какво се дължи това според теб? Това, че толкова много публиката обича и постоянно си пуска тези песни, дори в колата на път?
0: Ами, според мен се дължи на тяхната стойност.
1: Да си пожелаем до нови срещи, до чуване. Оставям те да ловиш риба и така с приятна музика да си пожелаем. Ние така в БНР Радио Стара Загора залагаме на българската качествена музика. Така и ще бъде. От теб едно пожелание.
0: Пожелавам здраве и всичко най-хубаво на старозагорци и най-сърдечно викания на 10 септември в вашия прекрасен летен театър от 20 часа, където ще видите D2. А както и, между другото, забравихме в разговора, но сега сещам, като подгряващ артист за този концерт ще излезе младата българска звезда Филип Донков, както и една от групите от голямото рок междучасие, които подкрепяме вече повече от 20 години, софийската група Freakdale. Така че ще има преди концерта и млади артисти.
1: Благодаря за отделеното време. Дочуване.
0: Дочуване. Всичко добро.

0: първи петли.
1: По първи петли. Приятно ми е, че се чуваме с Славомир Славов, който е главен експерт в Национален център по обществено здраве и анализи и психолог. Първо да започнем от това, какво ви насочи към темата за влиянието на социалните медии върху здравните избори на младите хора и защо тя е важна от гледна точка на общественото здраве.
2: Здравейте и от мен, защото младите хора така все повече присъстват в дигиталния свят и в социалните медии и те вече са фактор, който влияе върху изборите, които правят, дори свързани с здравето, тъй като там непрестанно виждаме информация, която всъщност казва как да се храним, колко да се движим, как да изглеждаме, какви продукти да ползваме и всъщност всичко това формира нагласи, свързани с здравето.
1: Защо днес социалните

0: задържа вниманието ни.
1: Къде е границата между полезно здравно съдържание и съдържание, което може да бъде подвеждащо, натоварващо или дори рисково?
0: Бихме казали, че полезното съдържание, свързано с здравето, е това, което е балансирано, това, което е обосновано на доказателства, това, което е реалистично и всъщност насърчава нашия информиран избор. То не обещава бързи резултати, бързи ефекти, не обещава чудо и не представя един единствен начин като истина.
1: Каква е ролята на инфлуенсърите, рекламата и алгоритмите при формирането на нагласи към здравните, здравословни избори?
0: Бих казал, че става все по-така осезаема и все по-силна, тъй като така младите хора чувстват инфлуенсърите като близки, като автентични. Затова отговорността на тези хора е огромна, какво точно разказват, какво точно рекламират и дали всъщност това, което представят, е релевантно и дали пък понякога информацията, продукта, който рекламират, не крие някакви рискове, свързани с здравето на младите хора, така че трябва да се подхожда много така отговорно към съдържанието, което като инфлуенсъри всички използват.
1: Какво представлява здравната дезинформация в социалните медии и така нататък?
0: Това е всяка информация, която е невярна, която е подвеждаща, която е непълна също така, свързана с здравни теми и която може да влияе върху нашите здравни избори и нашите решения какво да изберем. Тя може, например, да се появи като чудодейна диета, като някакъв уникален детокс режим, като обещание за нещо бързо да се случи. Там има винаги бърза резултатност и много често няма медицински доказателства, по-скоро се говори през емоционалното, през страх, през вина, надежда, през гняв, за да достигне така до хората. Опасното е, че подобна информация звучи доста убедително и става все по-тънка границата, къде точно е истината, къде е релевантната всъщност здравна информация.
1: И как можем да се ориентираме коя информация е истинска, коя е дезинформация, как да разпознаем?
0: На първо място да видим какво точно иска да ни каже съдържанието или публикацията, каква емоция изпитваме, дали е страх, надежда или нещо друго. Дали всъщност съдържанието иска да ни продаде нещо или пък не. Да проверявам източника, да търсим, нали, поне още два такива, за да си потвърдим информацията. И това, което всеки може да направи, е да развие критично мислене и дигитална здравна грамотност. Това е много важно в ерата на алгоритмите, за да можем да минимизираме здравните рискове, особено при младите хора.
1: Какво послание да отправим към младите хора?
0: По-скоро да не се доверяват на всяка една информация, която е в социалните мрежи, а да я проверяват, ако не са сигурни, да използват така няколко източника и да развиват своето критично мислене към съдържанието, което виждат.
1: И така, още един съвет към всички. Вероятно, този наплив от информация и това да не пропуснем нещо, застояването в социалните мрежи, предполагам, че влияе все повече на нашето психично здраве.
0: Така е. Така е. За това трябва да се грижим за нашия сън, нашата физическа активност и нашите контакти офлайн също, тъй като те са така мощен буфер срещу стреса.
1: И да не забравяме, че това, което виждаме, не е задължително всичко да бъде истина, защото всичко, което

0: Как виждат младите хора, те започват да се сравняват и това им влияе по някакъв начин. Започват да си правят една равносметка какво имат те, какво са постигнали, сравнение с другите.
1: Точно така, да. Това е също един така силен механизъм там, подражанието и това да следвам някого. Също и да принадлежа към групата, така че да не бъда отхвърлен. Да.
0: Да стоим по-често извън тези мрежи, да ни се случват повече

0: така че да не бъда отхвърлен. Да.
1: Да стоим по-често извън тези мрежи, да ни се случват повече реални, красиви неща. Това да си пожелаем като финал.
0: Точно така, да, чудесно.
1: Благодаря за отделеното време, дочуване и успех.
0: Благодаря,
1: в работата. Следим новините.
0: Благодаря, хубав ден.

Това е всичко от предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт от студиото на Радио Стара Загора. Дочуване от нашият екип Петя Желязкова пред звукорежисьорския пулт, както и от мен Силвина Златарова пред микрофона, с пожеланието за един прекрасен, усмихнат ден, изпълнен с чудеса. Дочуване и до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8,

0: Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Марина Цекова. До обяд новините ще ви представим аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Изследването на биомаркери за новодиагностицирани пациенти с онкологични заболявания вече ще се поема от Здравната каса, предвижда националният рамков договор за медицинските дейности, в който е заложено и повишение на цените за преглед при личен лекар и специалист. Между 620 и 672 евро размер на минималната работна заплата за до година предвиждат одобрените от правителството промени в Кодекса на труда. Министрите решиха още родителите да не връщат еднократните помощи, давани в началото на учебната година, ако детето има натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище. Прилагане на одобрените реформи в сектора, поиска от Министерството на образованието, премиерът Румен Радев, след оповестените резултати от международното проучване PISA, според които близо 60 на 100 от 15 годишните ученици са под базовото равнище по четене, математика и природни науки. МВР поема функциите по пътния контрол, тол управлението и свързаните с тях дейности, създава се и изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор и единен национален център за безопасността на движението по пътищата, реши правителството. Министерският съвет предостави и над 149 милиона евро за обществено значими дейности, проекти и програми на общините в страната. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Президентът на Сърбия Александър Вучич насрочи за 25 октомври извънредни парламентарни избори в страната, като мотивира решението си с общественото напрежение през последните две години, започнало с масови протести след инцидента на гарата в Нови Сад, при който загинаха 16 души. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море заради поскъпването на синьото гориво и недостатъчни

0: представители в газохранилищата в Европа, а цената на петрол сорт Брент и вчера остана над $100 за барел. Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че спад в цените на петрола ще има след провеждането през ноември на междинните избори в Съединените щати. Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 в Сандански. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. По-ниско средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.
2: БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната. Сега нека да погледнем каква е ситуацията по автомагистралите. Автомагистрала Тракия в участъкът на Софийска област между 0 и 5 км, както и между 29 и 34 км се извършват планирано почистване на крайпътната растителност. Движението се осъществява с ограничение на скоростта до 80 км в час. В останалата си част трафикът по трасето към Бургас протича нормално. Повишено внимание в района на Карнобат, където се отчита по-интензивен поток в момента. Автомагистрала Хемус днес приключва дейностите по поддръжката на платното в Софийска област. В участъкът между 13 и 14 км в посока Варна е ограничено преминаването през аварийната лента. Движението в активната и изпреварващата лента се осъществява без прекъсване, но с повишено внимание. За автомагистрала Струма от днес до 11 септември между 8 и 16 часа се работи поетапно в отсечката между пътните възли Дескалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Извършва се косене и почистване на окопите. Затворено за преминаване е аварийната лента, а трафикът преминава през активната и изпреварващата. Настилките по повечето магистрални участъци са сухи, видимостта е добра в цялата страна. На места с ремонтни дейности се поставени временни пътни знаци, ограничението на скоростта е до 80 км в час. А ако се обърнем към времето за днес, днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планината в Западна България, ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни

неща, там ще преваляват краткотраен дъжд, извинете, и гърмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В северо-западна България вятърът ще от северо-изток. Но ще бъде слаб за този ден. Максималната температура ще бъдат предимно между 30 градуса. Нека да се насладим все още на лятото, защото знаем какво ни очаква от другата седмица. Усмихнете се, денят е пред нас. След малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

Здравейте, аз съм Александър Сано и ви умолявам да бъдете внимателни на пътя. Пазете вашия и живота на останалите. Благодаря ви.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим каква е ситуацията по пътищата в страната. За София и столичните булеварди, града лека по лека започва да се събужда, район Орлов мост и Княжеска градина. Натоварено движение се отчита по булевард Цариградско шосе в участъкът преди Орлов мост, където има образувано кратко задръстване в червена линия. По булевард Васил Левски трафикът е забавен, оранжев код е в тази в това направление, в посока булевард Патриарх Евтими. Алтернативните трасета покрай Княжеската градина и булеварда Генерал Гурко са напълно свободни за преминаване за момента. Район булевард България и булевард Петко Тодоров има забавяне и участък с червен код по булевард Петко Тодоров в посока кръстовището с булевард България. Сам по себе си булевард България се отпушва добре и трафикът по него се движи без сериозни пречки. Булевард Никола Петков, Княжево, Овча купел в района на улица Еровете и включително към булевард Цар Борис III има образуване на колона от автомобили с интензивно забавяне. Ако преминавате оттам в момента, имайте го предвид. За Пловдив, централна част и учебни зони, затруднено е движението в района близо до Пловдивския университет. Отчита се червен код на трафикът по свързващите улици до булевард Руски и около кръговото кръстовище. По самият булевард Руски и около улица Иван Вазов движението е спокойно. За Кърджали и регион на входно-изходни артерии, забавяне и тапи с червен код се наблюдават по главното трасе в района около регионалния исторически музей и ЖК Боровец. Има допълнително забавяне по главния булевард в близост до промишлената зона. За Северна България, Видин и Шумен, в района на пътния възел за съоръженията Калафата Видин се образува задръстване в лентата за излизане и преминаване. По продължението на международния път трафикът е с умерено забавяне на отделни участъци, но като цяло се движи умерено. За Шумен основните булеварди, булеварда Велики Преслав, булеварда Славянски и булевард Мадрица са с нормален ритъм за момента. Движението е без образувани тапи. Лека по лека града ще се събуди навсякъде и движението знаем, че ще стане интензивно. Бъдете толерантни, усмихнете се, отпийте глътка кафе. Денят е първа е пред нас, а след малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Добро утро отново. Аз съм Десислава Попова. Вие сте с БНР и ви давам актуална трафик информация за този час. Днес ще има временни ограничения в два участъка по пътя Видин-София за почистване и профилактика на тол камери от 11 до 12 часа при 34-я километър в района на село Страцимирово, от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. Ако преминавате оттам, имайте го предвид. Също така днес между 9 и 18 часа ще се подменят тол камери при 325-я километър в района на село Баланово край Дупница. Поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната

лента. Автомагистрала Хемус по последни налични официални данни от вчера 17.30 в района на Топли дол между 39 и 42 км. Движението е организирано с по две ленти във всяка посока. При необходимост и аварийни ситуации е възможно двупосочно движение през едната тунелна тръба. Ограничението е със срок до 30 април 2027 година. Ако преминавате оттам, имайте го предвид, бъдете търпеливи, спокойно и това ще мине. Движението между Враца и Мездра се извършва в една лента заради ремонт на настилката. Срокът е до 30 октомври. Между гара Яна и Ботевград движението продължава да се организира поетапно в едната лента заради основни ремонти. За автомагистрала Струма, районът на Даскалово продължава временната организация на движението на пътния възел Даскалово за облекчаване на трафикът. В работни дни между 6 и 10 часа се обособяват две ленти в посока София. Организацията е със срок до 30 септември. За София, ако не сте с автомобил, градския транспорт, булевард Княгиня Мария Луиза, днес е последният ден от обявения период на временна промяна заради реконструкция на трамвайния релсов път между улица Опълченска и улица Козлодуй. До края на деня са сегнати трамвайни линии 6, 7, 12 и 27, както и автобусни линии 60, 78, 213, 305, 404. След края на днешния ден трябва да се провери дали организацията продължава да бъде такава. Надявам се този ремонт да приключи, за всички ще бъде по-добре. Останете с нас, след малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро на всички, които се включват в този момент. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 10.09.2026 година. Границата с Румъния, трафикът е нормален на всички гранични преходи от 10. Перибопната връзка, обслужваща граничният преход Оряхово-Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Знаете, от 21.07.2026 година ферибопната връзка, обслужваща граничният преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работата поради ниското ниво на река Дунав. Границата с Гърция през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Границата с Република Турция, трафикът е интензивен на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на входа за леки автомобили и на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и контролно-пропускателен пункт Лесово на изхода за товарни автомобили. Границата с Република Северна Македония, трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Границата с Република Сърбия, трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове за този момент, така че ако сте тръгнали натам, бъдете спокойни. А ако тази сутрин преминавате по пътята Железница Ковачевци, имайте предвид, че между 5.30 и 10 часа днес, 10 септември, се въвеждат временни спирания на движението за по 3 до 10 минути поради заснемане на филмови кадри. Напомняме също на водачите на тежкотоварни камиони над 12 тона, че преходът Петрохан остава ограничен за тях, както и за теглянето на ремаркета и полуремаркета. Обходният маршрут за тях е Монтана, Враца, Ребърково, Своге и обратно. Така че, ако преминавате оттам, имайте го предвид. Сега се усмихнете, насладете се на денят, той те първа е пред нас. Малко преди 7 пожелавам ви спокоен и приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта на BNR News.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus.

се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

0: Българско национално радио. Седем часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 10 септември, четвъртък. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Заради ускоряването на инфлацията в еврозоната, Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Цените на петрола бележат пореден ръст след размяната на удари между Съединените щати и Иран. Българското национално радио ще отличи победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Двамата официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара преди 10 дни, като представиха кандидатурата си като независим проект, поставящ акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 септември ще бъде определено чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Окончателното приемане на промените в Закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента. Какво предвиждат измененията и какво още е включено в програмата за работа на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: С промените в Закона за защита на потребителите се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите, без доказателства и проверими данни. Създава се минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Процедурата по приемане на законопроекта започна още вчера, като дебатът по текстовете беше отложен за днес. В програмата на народните представители е включено и гласуване за ратификация на измененията в Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, както и първо четене на промените в Гражданския процесуален кодекс. И с този законопроект се въвеждат разпоредбите на Европейска директива, в този случай относно защитата на лица, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, като това включва прекомерен или необоснован размер на иска, координирани производства, сплашване и тормоз, избор на съд с цел натиск и действия за дискредитиране на ответника. Дава се дефиниция на понятието публично участие, обхващащо изявления и дейности при упражняване на свободата на изразяване и информация, на изкуствата и науката, както и свободата на събранията и сдруженията, когато се отнасят до въпроса

0: От обществен интерес. За новините, Мария Филева.
1: Столичният общински съвет ще обсъжда предложението София да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 367 милиона евро за обновяване на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в столицата. Част от сумата се очаква да бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка, а останалата част от други финансови институции, посочи председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Ще направим пълно обновяване на земния градски транспорт, близо 187 милиона евро, ще закупим 345 нови превозни средства, 10 автобуса, 65 тролейбуса, 50 електробуса с зарядни станции и 20 модерни трамвая. Също така остана част от пари са предвидени за финансиране изграждането на много важни булеварди, като булевард Копенхаген, ремонта на булевард Христо Ботев, рехабилитацията на булевардите на Рожен и Джеймс Балчер, разширението на Лонско це, също така важни проекти, като този на булевард Илиенци и Източна тангента, за да може да имаме по-добра свързаност на северната част на града ни.
1: Общинските съветници ще разгледат и предложението за приемане на новия план за защита при бедствия на столичната община. Документът включва планове за действие при земетресение, наводнение, ядрено.

0: Си ще разгледат и предложението за приемане на новия план за защита при бедствия на Столичната община. Документът включва планове за действие при земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария и промишлена авария. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръстът на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на Европейската централна банка по-непредвидими, коментират експерти. Цените на петрола се повишиха до 100 долара за барел през изминалия ден, след като Съединените щати и Иран нападнаха танкери в региона на Персийския залив, а йеменските хути нанесоха удари по нефтени съоръжения в Саудитска Арабия. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември. Още по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
1: В сряда следобед цената на барел Брент беше 100 долара и 70 цента, което е с 2,83 на 100 повече в сравнение с вторник. Ескалацията на конфликта последните дни изстреля цената на Брент вчера до най-високото му ниво от края на юли, когато Иран и Съединените щати възобновиха военните действия след едномесечно затишие. Преди да започне войната на Съединените щати и Израел с Иран през февруари, цената на суровия петрол Брент беше около 70 долара за барел. Тази нощ американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември, тъй като Техеран се опитва да повлияе на гласуването, но няма да може да издържи повече пред икономическия натиск от страна на Съединените щати.
0: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
1: Заяви Тръмп. Цените на петрола също ще спаднат веднага след изборите, заяви още той, след като войната приключи, като призна, че дипломатическите преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Войната на Тръмп с Иран наскоро да влезе в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край. В сряда Иран заяви, че атакува от 10 кораба в близост до Ормузкия проток, след като Съединените щати потопиха 5 ирански петролни танкера. Рейтингът на Тръмп наскоро спадна до рекордно ниско ниво заради недоволството на избирателите от войната с Иран и задълбочаващата се криза с цените. Междинните избори, които ще се проведат на 3 ноември тази година, обикновено са референдум за обитателя на Белия дом. За новините Мерим Тенев.
0: Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста в Берлин, Мерц заяви, че не вярва, че забрана би решила проблема, който избирателите на партиите в Германия смятат, че съществува. Коментарите му дойдоха дни, след като в неделя крайнодясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и не й достигна малко, за да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете. В отговор на победата, премиерът на най-голямата провинция в Германия поднови призивите за разследване от Федералния конституционен съд на антиконституционните възгледи на партията с оглед евентуална забрана. Хендрик Вюст, който оглавява западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че експертна комисия трябва да разследва Алтернатива за Германия, която той описа като партия, която поне в някои федерални провинции преследва антиконституционни цели. Съгласно германското законодателство, политическите партии могат да бъдат забранявани от Федералния конституционен съд, но единствено след внасяне на официално искане за това от някои от двете камери на парламента или от правителството. Украина и Молдова омаловажаха твърденията на норвежкия премиер, че самолетът, превозващ президента Владимир Зеленски, е бил на косъм от сблъсък с дрон по време на полета си към Осло. Йонас Гар Стюре заяви пред норвежката обществена телевизия, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон, докато е излетал от Молдова. Източник от украинската президентска администрация обаче определи твърдението, че Зеленски е бил изложен на риск, като преувеличено. Ставаше дума за тревога в Молдова, когато руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и Румъния, заяви източникът,

0: цитиран от агенция Франс Прес. В Кишинев правителственият говорител заяви, че Молдова е затворила въздушното си пространство във вторник след обед заради дрон, навлязъл от посока Украина. След като дронът е паднал и експлодирал на около 160 км от международното летище в Кишинев, ограниченията са били отменени. По същата причина самолетът на украинския президент излетя по-късно от предвиденото, допълни молдовският правителствен говорител. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение. Министърът на транспорта Хейди Александър заяви, че проблемът не можел да бъде избегнат, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, което беше извадено извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАЦ, Мартин Ров, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАЦ се извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ров да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи нас в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидента. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Засилени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никосия по покана на президента Никос Христодулидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като огромна провокация, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негатив реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия Акел заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодулидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Един човек загина при поройните дъждове в Испания. 63-годишна жена се удавила в Майорка, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Инцидентът е станал в град Феланич, на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за жена, която лежи на земята. Свидетели са извършили първоначални реанимационни действия. Пристигналият екип на спешна помощ и местен лекар са продължили с усилията да я спасят, но не са успели. Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха редица инциденти на територията на Майорка, предимно паднали дървета и локални наводнения. В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид-Барселона и 30 отменени полета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния вълнен клуб от президента Илияна Йотова, под чието патронаж е инициативата. Конкурсът се организира от Българското национално радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за инициативата от репортера Евелина Стоянова.
4: Конкурсът е още един мост към българските общности по света и подкрепя усилията за съхраняване на българската идентичност сред сънародниците ни зад граница. В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изправят

изпратиха есе по една от двете теми. С какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света? Конкурсът се проведе в две възрастови групи – ученици до 18-19 години.

0: години и студенти до 26 години. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините Евелина Стоянова.
1: Рете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол след победа над Левски с 4-2. Сините поведаха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадение на Жоел Цварц 2, Стефано Сенсио Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен бе и треньорът на победителите Христо Янев, който беше обявил, че това ще бъде последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да бъде след паузата за срещите на националните отбори. Резултати от поредните матчове в основната схема на Шампионската лига. Барселона Феенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Славан Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за Купата на лигата в Англия Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни матч от втора група е утре срещу тима на Португалия. А в двубой от четвърта група в Клуж на Пока домакините от Румъния загубиха от Латвия с 1-3 гейма. Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати по тенис. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Александър Зверев от Германия и Карен Хачанов от Русия ще играят във втория полуфинал на US Open. Зверев победи с 6-2, 7-5 и 6-1 нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп, докато Хачанов води с 6-2, 7-5 и 3-2, когато белгиеца Александър Блокс се отказа заради контузия. В другата двойка за място на финала ще играят американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо. В схемата при жените американката Коко Гоф спаси 2 матчбола и победи рускинята Мира Андреева с 2-6, 7-6 и 6-2. На полуфиналите Гоф ще се изправи срещу Елена Рибакина от Казахстан. Другата полуфиналистка в турнира ще бъде определена след матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегува.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. На места в източните райони има ниска облачност. Температурите са от 8 градуса в Казанлък до 19 в Сандански, а по Черноморието от 16 градуса в Ахтопол до 22 в Шабла. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно

0: се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Сръцмирово и Жеглица. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Българското национално радио ще отличи и победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света. Сутрешният осведомителен бюлетин подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: вечера започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа! Седмицата продължава с днешния четвъртък, който може да бъде спокоен и предвидим, или вълнуващ и изненадващ. Рано е да предвиждаме и предполагаме, но е съвсем на време да се подготвим за деня с строен план или да разчитаме на импровизация. И тук си спомням думите на един мой преподавател, че най-добрата импровизация е подготвената импровизация. На това ще заложим тази сутрин в оттук започва деня и ние, Розалина Чернева и Бояна Петрова, сутрешният екип на Радио Шумен на 10 септември.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: P-Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

Надяваме се вече всички шуменци да имат вода, след като снощи около 22 беше съобщено, че започва пълненето на водопроносната мрежа, но ако някъде не е така, сигнализирайте, не се стеснявайте, звънете, пишете на нас, на ВИК и на всички, които смятате, че могат да ви дадат информация или да помогнат в такава ситуация. Междувременно ние продължаваме с теми, които също са свързани с водата, но не в този смисъл. Зачестиха пожарите, след като почти не е валяло през последния месец, така че съвсем на място е да припомним за заповедите, мерките и предпазването от пожари. Безплатни прегледи за туберкулоза в Търговище предстоят през следващата седмица. Ще ви подготвим и за това, ако имате нужда от тази вест. И още, полицията в Разград предупреждава да не показваме лични документи, да не си ги снимаме и да ги предоставяме необмислено. Затова, заедно с това ще чуем и новините на детски език. Това са повечето теми до 8. А след това пожари, пак пожари, само че и дипломация под натиск и нови миграционни вълни. Европейският съюз премина през горещо лято без истинска политическа пауза. В 8.15 в рубриката Евронет Плюс Силвия Петрова ще направи равносметка на всички тези процеси през изминалите седмици и ще разговаря с евродепутата Емил Радев. Нощен безплатен транспорт в Русе. Градът за първи път у нас въведе тази възможност за хората, които работят втора смяна. Сега, днес, вече ще чуем първите равносметки за ефективността на проекта и за неговото развитие. От октомври той ще се разшири и ще могат да пътуват и останалите граждани на Русе и общината. Освен това, възможно ли е това наистина? Темата очаквайте след борсата. Предлагам работа в 8.30 от Силистра. След 9 ще споделим нова покана за съхранение на стари книги. Идеята е на майки от Сандански. Минути по-късно ще представим изложбата на Виолета Радкова, известен сценограф на Силистрински и Русенски театри. В нея участва със свои творби и нейната дъщеря. Подробностите около 9.30. Така започва днешния ден в ефира на Радио Шумен. Как ще продължи, ще знаят само тези, които ще останат с нас до 10.

0: поглед през прозореца. В Шумен подсказва, че денят започва ясно, приятно, слънчево, топло и тихо. Как ще продължи обаче? Ще чуем от Любомир Маджаров с синоптичната прогноза за цяла Североизточна България.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до уменен ветър от изток и юго-изток. Максимална температура между 28 и 33 градуса, в Шумен около 30.
0: Добавяме и още една информация, която ви обещахме само преди минути в анонса на посоките тази сутрин. Безплатни прегледи за туберкулоза започват в Търговище през следващата седмица. Датите са от 14 до 18 септември. Тогава ще се проведе кампанията Седмица на отворените врати, в рамките на която се извършва безплатен скрининг за риск от туберкулоза. Тези, които имат нужда или са любопитни да проверят, могат да се възползват от анкетиране, консултации, прегледи, допълнителни изследвания при съмнение за това заболяване. Кампанията е насочена към всички, които желаят да проверят здравословното си състояние, поясняват от регионалната здравна инспекция в Търговище. В многопрофилната болница за активно лечение на булевард Сюрен номер 1 безплатните прегледи ще се извършват в пневмофтизиатричния кабинет, структурата на второ вътрешно отделение. Прегледите са от 14 до 18 септември, от 12 до 13.30 часа. Ще има такива прегледи и в Попово, отново в многопрофилната болница, в същия кабинет, който трудно се произнася. Номерът му е 7, по-важно е това да запомните. И часовете, през които можете да направите тези прегледи, са през следващата седмица от 8 до 12.

Полицията в Разград призовава гражданите да не публикуват снимки на личните си документи в социалните мрежи и групи заради зачестили случаи на злоупотреби с данни. При изгубен или откраднат документ сигнализирайте в сектор български документи за самоличност. И въпреки, че сигналът идва от Разград, предупреждението е валидно за всички ни. И още за живота и сигурността ни от община Търговище и регионалната противопожарна служба призовават за повече внимание заради повишения риск от възникване и бързо разпространение на пожари, който продължава все още. Така че припомняме, навсякъде в региона забранено е палянето на стърнища, сухи треви, растителни остатъци в земеделски земи, край пътни ниви, горски участъци, както и палянето на стърнища и изхвърлянето на незагасени цигари и кибритени клечки сред суха растителност. От пожарните служби напомнят, че огън в гората може да се пали само на специално обозначени за това места. Преди това трябва да има осигурено достатъчно количество вода и други средства за гасение. Не се допуска палене на огън при силен вятър, както и изхвърляне на стъклени бутилки сред природата, защото те могат да предизвикат запалване на сухи треви чрез ефекта на лопата. До 8 остава 19 минути. Следващата тема е рубриката Новините на детски език.

0: Общото ни утро продължава с новините на детски език, които по традиция слушаме всяко делночно утро преди 8. Искра Джанабецка е техния четец и днес.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Герои на четири лапи. Това лято две държави в Южна Америка, Венецуела и Колумбия, бяха ударени от много страшни земетресения. В такива моменти винаги се появяват и герои, но те не са само хора. Някои са животни. Както знаеш, много често различни видове животни се обучават да вършат важна работа. Разказвали сме ти, например, за плъховете, които намират мини във военни зони. Или пък за котките, натоварени с лова на мишки в обществени сгради. Особено важни обаче са кучетата-спасители, които участват в акциите след големи бедствия. При земетресения, свлачища, пожари или пък срутвания на сгради има места, до които хората не могат да стигнат. Има и шумове, които ние не можем да чуем, както и миризми, които не можем да усетим. Тогава идват на помощ животните герои. В началото на това лято едно бордър коли на име Цунами тък му се кани да се пенсионира. Той е прекарал дълги години като спасител в Венецуела. През 2017, когато още е котре, е намерено, изоставено и гладно на улицата. Хората от Асоциацията за защита на животните го прибират и бързо виждат, че има специални заложби и от жертва става спасител. И то какъв! През годините вярна служба Цунами спасява цели 300 души. Толкова е добър, че пътува до най-различни места по света, където има нужда от уменията му. През 2023 пристига чак от Южна Америка, за да помага в спасителните работи след земетресенията в Турция и Сирия. Цунами се включва в спасителните операции след земетресение в родната му страна Венецуела, заедно с още 137 обучени кучета от 20 държави по света. Те помагат на хората спасители, които са почти 35 000. Кучетата знаят точно как да подушат хората под срутаните сгради и да дадат сигнал какво са открили. Самият Цунами постига нов рекорд. За няколко дни той спасява цели 25 души. Какъв начин да завърши кариерата си, а? В България също работят много обучени животни. Някои са в полицията и в митницата. Други помагат на природозащитниците в националните паркове. Разбира се, има и кучета, които се грижат за болни хора. Особено известни са кучетата в планинската спасителна служба. Всички те също са готови да се отзоват, когато има нужда от тях в България или в чужбина. Например, лабрадорът Килиан и собственикът му Кирил Христов намериха цели 18 души под отломките след земетресенията в Турция преди 3 години. Турция даже провъзгласи Килиан за национален герой.

0: Също както това лято Венецуела награди Цунами и другите кучета герои на специална церемония. А представи си колко са им благодарни хората, които им дължат живота си. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Тук започва денят с радио Шумен.

Умилен екип на МВР Силистра ще проведе днес срещи в 5 населени места на община Дулово. Началото е от 9.30 в село Черковна, в 10.30 е срещата в Межден, в 11.30 в Козяк, 13.30 в Върбино и 14.30 в Полковник Таслаково. В мобилните екипи участват служители от сектори противодействие на криминална престъпност, противодействие на икономическа престъпност и пътна полиция. По време на срещите, живеещите в тези населени места могат да подават сигнали за престъпления, обществен ред, пътна безопасност и други проблеми. Още новини по радио Шумен, очаквайте след 5 минути в 8.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Проектът за бюджет на община Шумен за 2026 година и предложението за местен референдум за строителството на терена на тежкия полк Шумен се очаква да бъдат основните дискусионни моменти в извънредното заседание на Шуменски общински съвет днес. В проекта за бюджет са заложени малко над 100 милиона евро с преходните остатъци. 70% са средствата, които се отпускат от държавния бюджет, 30% са местните приходи. Капиталовата програма е за около 8 милиона евро. В проекта бюджета са включени допълнителните предложения на общински съветници от различни политически групи и на граждани. В дневния ред на сесията е предложението да бъде проведен местен референдум за строителството на терена на тежкия полк Шумен. В докладната записка, внесена от 10 общински съветници, се предлага местния референдум да бъде проведен заедно с президентските избори на 25 октомври. Ако днес съветниците гласуват за референдума, въпросът, на който шуменци ще трябва да отговарят, е: одобрявате ли строителство на жилищни сгради в поземлен имот, известен като бившия тежък полк. Заседанието на Шуменски общински съвет започва в 9 часа днес в зала 363 на общината. Входа за граждани е свободен, сесията се излъчва и онлайн. Какви са различните начини за предаване на скрити съобщения от древността до наши дни, ще научат ученици от Нови пазар, които се включат в лятната работилница «Разбивачи на шифри». Тя ще се проведе от 9 до 12 часа днес в читалищната библиотека Иван Радов и е част от летните занимания, които библиотеката предлага. По време на занятието младежите ще се научат да кодират и свои собствени съобщения. Продължавам с едно съобщение. Търговище и няколко села остават без вода днес, затова предупреждават от водното дружество в града. Причината е отстраняването на авария на довеждащ стоманен водопровод за помпена станция Преслав, която осигурява питейна вода за Търговище. Още тази сутрин ще бъде спряна водата в селата Лиляк, Пайдушко, Божурка, Братово и Цветница, както и във вилните зони Драката и Кованлъка. От 12 часа ще бъде прекъснато водоподаването и към кварталите Въбел, Запад 1 и Запад 3 в Търговище, както и в други зони от града, като кварталите Малчо Малчев и Запад 2. По предварителни разчети, водоподаването в Търговище ще бъде възстановено към 19 часа днес, а на останалите населени места и вилните зони до 10 часа в петък. Възможно е обявения график за спиране на водата да претърпи промени, за което ВиК Търговище ще информира своевременно на електронната си страница, уточняват от водното дружество и поднасят извинения за причинените неудобства. Следва спорт. Шумен събра 120 състезатели от 9 държави за Балканиадата по въздушни спортове. Второто издание на Балканиадата се провежда за първи път в България. Организатор е Българския национален аероклуб със съдействието на общината.

0: Шумен, Клуба за въздушни спортове Sky Шумен и областната администрация в Шумен. Състезателната програма днес започна от 7 часа с парашутизъм на летището в село Градище. След това там продължават стартовете по парапланеризъм с целно кацане. По обяд са предвидени надпреварите с ултралеки самолети. Накрая са състезанията по авиомоделизъм, които ще се проведат в зала Арена Шумен. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до уменен ветър от изток и югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в Шумен около 30.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа. Сега продължава предаването ни, от тук започва денят.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Пожари, дипломация под натиск и нови миграционни вълни. Европейският съюз премина през горещо лято без истинска политическа пауза. Как Брюксел реагира на кризите през август и с какви приоритети европейските институции навлизат в новия политически сезон? В рубриката Евронет Плюс Силвия Петрова прави равносметка на изминалите седмици и разговаря с евродепутата Емил Радев.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюксел.
4: София. Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Това лято поднесе изпитания за готовността, дипломацията и регулациите на Европейския съюз. През август поредица от опустошителни пожари засегна държави от Южна и Западна Европа. Централна роля в организирането на спасителните операции изигра Координационният център за реагиране при изварени ситуации към Европейската комисия в Брюксел. Той координира изпращането на специализирани противопожарни самолети, хеликоптери и наземни противопожарни екипи в подкрепа на засегнатите държави. Борха Мигел, заместник ръководител в центъра.
7: За едно лято такова ниво на мобилизация е изключително. Говорим за повече от 10 държави, които оказваха помощ едновременно по време на лятната кампания.
6: Въпреки успеха на оперативните действия, експертите изтъкват необходимостта от преосмисляне на дългосрочната стратегия с по-голям акцент върху превантивните мерки и раното предупреждение.
7: Трябва да се разполага със силен капацитет за реагиране. Винаги трябва да има реакция. Много горски пожари се потушават още в самото начало, веднага след възникване

0: доведат.
1: Трябва да се разполага със силен капацитет за реагиране. Винаги трябва да има реакция. Много горски пожари се потушават още в самото начало, веднага след възникването им. Това трябва да продължи, но вместо да увеличаваме десетократно ресурсите за реагиране, трябва да засилим превенцията и да поддържаме добър баланс между превенция, готовност и реакция.
2: Във външно-политически план лятото беше белязано от посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Киев. Визитата имаше за цел препотвърждаването на дългосрочната финансова, хуманитарна и военна подкрепа от страна на Евросъюза.
3: Русия няма да надделее. След повече от 4 години пълномащабна война, Русия не е постигнала целите си. Човешката цена е опустошителна, а икономическите последици катастрофални.
2: Анализът на Европейския съвет показва, че системното въвеждане и затягане на икономическите санкции оказва пряко влияние върху способностите на Москва да поддържа военната си машина. Брюксел заявява готовност да продължи санкционния натиск до постигането на справедлив и траен мир.
3: Това лято повече от всякога виждаме, че войната изчерпва ресурсите на Русия. Нашите безпрецедентни санкции също оказват влияние. Ще засилим натиска, докато Русия не прекрати убийствата и не покаже реален ангажимент към мира.
2: Темата за миграцията и сигурността на границите на Евросъюза отново влезе в фокуса на вниманието след масовото преминаване на границата на испанския северноафрикански ексклав Селта. Случилото се предизвика дипломатическо напрежение между Испания и нейните партньори в Съюза, както и спешно свикване на видеоконференция на министрите на вътрешните работи от 27-те. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер.
4: By every measure, Europe has not had this much control over illegal
5: По всички показатели Европа не е имала толкова голям контрол върху незаконната миграция от десетилетия. Но разбира се, събитията в Селта показват, че драматичните кадри надделяват и над най-добрата статистика. Случилото се ни постави на изпитание по отношение на скоростта от една страна, на солидарността от друга страна, но и по отношение на устойчивостта срещу дезинформация. Но нека бъда също така толкова ясен и за това какво още показа тази седмица. Когато беше от решаващо значение, ситуацията отново беше овладяна. Това не е случайно. Случи се, защото действахме заедно. Европейската солидарност е в основата на европейския проект.
2: Лятото за пореден път доказа, че европейските институции работят най-добре при ясна регулация и съвместни действия, но с края на август фокусът бързо се измести от природните и миграционните кризи към сигурността на Съюза и защитата от хибридни атаки. Следва разговор с евродепутата от Европейската народна партия Емил Радев.
6: Каква е вашата оценка за сериозното изостряне на отношенията между Европейския съюз и Русия след разкритията за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг и твърдата реакция на Урсула фон дер Лайен, Кая Калас, германските власти?
7: Случаят на летището в Лайпциг е изключително сериозен и не бива да бъде подценяван. Нямам причини да не вярвам на разследването на германските власти. Това е поредната пряка атака срещу европейската сигурност. Европа трябва да покаже, че подобни действия имат последствия и че критичната инфраструктура на европейските държави не може да бъде превръщана в поле за хибридна война. Отговорът трябва да бъде единен. Да, санкциите работят до някъде. Урсула фон дер Лайен е права, че живеем в нова реалност и тези инциденти вече са част от новото нормално. Като говорим за нови реалности, обаче аз отдавна повтарям, че европейската отбранителна индустрия не е готова за съвременните войни. Партньорството в рамките на НАТО е от изключително значение, но става все по-наложително Европейския съюз да не разчита на други за сигурността си, да има собствена армия и модерно оръжие. Когато си готов за война и съперникът ти го знае, е по-лесно да постигнеш целите си с дипломация. А ако трябва да се върна на инцидента с дрона, най-важното е в този момент да не позволим страхът и провокациите да разрушат европейското единство. Ако целта на подобни действия е да разделят европейската общества и да отслабят подкрепата за Украина, най-силният ни отговор е именно обратния – спокойствие, единство и решителност в действията ни.
6: Как оценявате реакцията на българските институции и дебата в България? Трябва ли София да вземе по-активна позиция за солидарност и превенция в рамките на Евросъюза и НАТО?
7: Редно е да проявим солидарност и да се отнесем към заплахата с необходимата сериозност. За всички е ясно, че поради близостта си до териториите, на които се водят военни действия, Черноморския регион е особено уязвим и е нормално обществото ни да бъде чувствително към съществуващите заплахи. В този смисъл

0: Позицията на ГЕРБ СДС за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност е логична и основателна. Във време на множество конфликти и нарастващо геополитическо напрежение всички отговорни институции трябва да седнат на една маса, да обсъдят рисковете и възможната реакция на България и да дадат на обществото необходимата информация. Защото когато институциите мълчат, на тяхно място започват да говорят страховете, слуховете и да се вихрат всякакви хипотези. Трудно е да се разбере позицията на прогресивна България или по-скоро липсата на позиция с обяснението, че няма окончателно резултати от германското разследване. Явно изявленията на вътрешния и външния министър на Германия не са достатъчно авторитетни за тях.
1: Вие споменахте някои неща, но все пак какви по-конкретно законодателни и оперативни мерки трябва да предприемат европейските институции, за да гарантират защитата на критичната инфраструктура в държавите членки?
0: Стратегическата независимост на Европа предполага тя да изгражда критичната си инфраструктура със собствени, а не с чужди технологии и решения. Независимо дали става въпрос за кибератака, саботаж или природно бедствие, тези системи трябва да могат да продължат да функционират или да бъдат възстановени максимално бързо. С други думи, Европа трябва да премине от реакция към превенция. Към момента виждате, че нито една държава не е достатъчно подготвена. Ние отдавна проведохме дебат в Европейския парламент относно киберсигурността и говорихме за нуждите от европейски капацитет, но за мен това означава инвестиции не просто в технологии, а и в хора. Сега с алгоритъм могат да се причинят щети, за които преди са били нужни армии. Европа трябва да разполага с подготвени специалисти, да стимулира партньорство между научно-изследователските центрове и индустрията. Крайна сметка, с бързото развитие на технологиите се променя и характера на заплахите.
1: Предвид преговорите за новата многогодишна финансова рамка, преди няколко дни Антонио Кошта беше в София по този въпрос, и засилените разходи за отбрана, има ли опасност пренасочването на ресурси да засегне кохезионния фонд и как Евросъюзът ще запази единството си относно подкрепата за Украина?
0: Не виждам такъв риск за кохезионния фонд. Както знаете, освен съществуващите ресурси като Европейския фонд за отбрана, Програмата за европейската отбранителна индустрия и други, Европейския съюз предвижда и солиден извънбюджетен инструмент. Имам предвид механизма SAFE, който предоставя заеми на стойност до 150 милиарда евро, така че държавите членки да увеличат бързо и широкомащабно своите инвестиции в отбрана чрез съвместни поръчки. От друга страна, производственият капацитет на отбранителната индустрия е ограничен. Нали помните, че Европейския съюз се ангажира да произведе за Украина 1 милион снаряда за една година, но изобщо не успя да спази този срок. За нас по-важно е друго, дали българското правителство ще действа на време, за да не изпустим възможностите, които новият европейски бюджет може да даде на България. Рискът е по-скоро едни държави да се возят в първа класа, а други да стоят на кохезионния перон, чакайки своя ред да догонят останалите по конкурентна способност. Що се отнася до единството по темата Украина, то минава през индивидуалните национални позиции. И тук за всички е видно, че правителството ни води политика с няколко лица. България има една версия за предродната публика, друга за Брюксел, трета за отвъд океан. Сигурността, икономическата устойчивост, енергийната независимост, технологичното развитие и способността да реагираме при кризи отдавна не могат да бъдат гарантирани само в рамките на националните ни граници.
1: Като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент, каква е равносметката ви от летните месеци по отношение на миграционния натиск, предвид случилото се в испанския ексклав Селта? Заплашено ли е функционирането на Шенген от зачестяващия вътрешен граничен контрол в редица държави?
0: Трябва да бъдем много, много по-добре подготвени. С силна защита на външните граници, силен Фронтекс, ефективни процедури за връщане и реадмисии и добро сътрудничество с трети държави. Европа вече разполага и с инструменти, предвидени в новия пакт за миграцията и убежището. Сега обаче е важно държавите членки да ги прилагат ефективно, защото нито една държава, независимо дали е Испания, Италия, Гърция или България, не може сама да носи отговорността за охраната на външната граница на Евросъюза. Към момента Шенген не е завършен. Вътрешният граничен контрол трябва да остане крайна и временна мярка. Според мен отговорът на миграционния натиск трябва да бъде по-добра защита на общата външна граница на Съюза, а не връщане на границите вътре в Европа.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио. Тук започва денят с радио Шумен.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.

0: Дойде времето и за борсата предлагам работа. Четвъртък е. Това е територия на Бюрото по труда в Силистра и на всички, които очакват да чуят оферти от този регион. Василена Папазова е мой събеседник тази сутрин. Тя ще ни представи предложенията за работа. Добро утро!
1: Добро утро от Силистра. Свободните работни места към 10 септември са двама чистачки-хигиенисти, един учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, един ресурсен учител, една позиция за експерт програми и проекти, един водопроводчик, вътрешно водоснабдяване и канализация, един готвач, две позиции за шофьор на автобус, разбира се, с категория D, един сервитьор, една позиция за спасител басейн, един машинен оператор с сушение на месо, позиция свободна има също така и за пълнач и опаковач, един машинист пътностроителни машини, работник строителство, една позиция за техник, технолог на мляко и млечни изделия, както и машинен оператор пастеризиране на мляко и млечни продукти. Две позиции за обслужващ магазин, една позиция за касиер на 4 часа, един машинен оператор, две свободни позиции за работник зареждане на рафтове, две свободни позиции за водач електрокар, производител млечни продукти, още една позиция, една позиция за общ работник, както и три за сладкар, три позиции за лекарски асистент, 10 лекари, три позиции за медицински сестри, една свободна позиция за организатор работа с клиенти, един корабен шлосер, един работник животновът, учител детска градина, както и една свободна позиция за работник кухня. Това бяха свободните работни места за 10 септември. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз на Василена Папазова от Бюрото по труда в Силистра. Лека работа на тези, които имат работа, и успех на тези, които ще открият точно днес.

0: От 15 септември Общински транспорт Русе възстановява спрените през лятото разписания. С първия учебен ден влиза в сила ново разписание и предстоят да бъдат възстановени часовете на движение, които бяха преустановени през летните месеци. Вече е в ход и пилотното изпълнение на проекта за нощен споделен транспорт за работещите в късните и ранните часове. Още по темата чуйте от разговора на Галя Савова с Деси Димитрова от Общински транспорт Русе.
1: Госпожо Димитрова, броени дни остава до началото на новата учебна година. Тогава знаем, че ще се засили пътникопотока от ученици в градския транспорт. Те в тази връзка, планирате ли промяна в графика на движение на тролеи и автобуси от градската мрежа, зачестяване на интервалите, през които ще се движат?
2: В тази връзка, точно както обявихме в началото на летния сезон, от 15 септември възстановяваме премахнатите курсове поради малкия пътникопоток по линии номер 2, 27 и 11. Те започват отново да се изпълняват тези курсове и искаме да напомним още веднъж на всички деца и техните родители, че пътуването на деца в превозните средства на Общински транспорт Русе става по предварително обявените условия срещу показването на съответната карта, пък било то е безплатно пътуването, съответната карта трябва да бъде издадена и да бъде в детето или неговия придружител, защото имаме такива зачестели случаи в последните дни, при които казват, че картата е вкъщи или в другия родител.
1: Ами нека тогава точно да припомним, кои деца имат право на безплатна карта, откъде се вади, а след това ще говорим и за картите на учениците.
2: Децата от 0 до 7 години пътуват безплатно. Картата се издава за една календарна година и важи за неограничен брой пътувания в цялата градска мрежа по всички линии, като тя се издава срещу акт за раждане на детето и документ за самоличност от родителя и настойника. Разбира се, при изгубена карта имат право да бъде преиздадена. Това се случва в билетния център на булевард Генерал Скобелев номер 45. Картите за деца от 7 до 14 години също са безплатни и се издават за една календарна година и отново важат за неограничен брой пътувания. Отново необходимите документи са акт за раждане и документ за самоличност на детето, но тук вече се изисква и снимка, като отново може да бъде преиздадена картата в случай на загубване. Картите за ученици над 14 години се издават за 30 календарни дни, важат за неограничен брой пътувания. Карта за издадена за една линия важи само за линията, за която е издадена и не се допуска прикачване, като тук вече се изисква лична карта на детето и документ за това, че детето е записано в съответното училище. За студенти и докторанти съответно се изисква студентска книжка.
1: Така или иначе, използването на абонаментна карта остава най-изгодния вариант за пътуване с градския транспорт.
2: Точно така, не трябва да се гледа на картата като документ за определен брой пътувания. Това е средство за мобилност, което ти позволява по-лесно да планираш своите пътувания и да не се притесняваш. А естествено, най-изгодни са картите за цяла градска мрежа, защото те позволяват многократно пътуване през деня по всички линии, включително прекачвания.
1: Казвате, че от 15 септември има промяна в графика на движение.

0: на част от тролейте, от градската мрежа. Тези промени ще бъдат ли веднага отразени и на таблата, и на сайта на общината, и на транспортното дружество?
1: Разбира се, в момента, в който стане 15 септември, информацията своевременно ще бъде обновена на уебсайтовете и на електронните табла, така както се случи при преустановяването на тези курсове.
0: Говорим за по-наситен трафик, по-малки интервали на движение, тъй като ще се движат вече учениците. Госпожо Димитрова, при последния ни разговор коментирахме, че експериментално планирате да пуснете споделено пътуване. Говорим за нощен транспорт, то всъщност основната цел беше да помогне на работещите, които работят късно вечер, рано сутрин. Какво се случва? Направихте ли този експеримент? Имаме ли такива автобуси?
1: Случва се това, че на 1 септември беше даден официалният старт на линията Русе Монсет. Тя се изпълнява като пилотна дейност в рамките на европейския проект Life Monsed, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Life чрез Синеа. За времето от 1 септември до днес има вече реализирани 94 пътувания с тази линия за споделен нощен транспорт на работа.

0: или веб-приложение, т.е. ако съответния потребител няма смартфон, може да използва интернет през интернет с три много лесни стъпки или през мобилното приложение да направи своята регистрация, с което си създава, така да го наречем, своя профил акаунт, чрез което приложение може да прави заявки за пътуване. За да направи заявка за пътуване, трябва да посочи ден и час, в който желая да бъде осъществено пътуването, начална и крайна спирка на своето пътуване, както и колко пътници ще бъдат. Защо е важно тази начална и крайна спирка? Защото услугата функционира по следния начин. Тя има ограничения. Не се осъществява пътуване между кои да е две спирки от град Руси. Пътуванията се осъществяват между спирка на територията на града, включително кварталите Средна Кула, Долапите и Касева чешма, и спирка на територията на Западна промишлена зона. Или обратното. Тоест не целим да придвижваме хората.
1: Не говорим за такси, говорим за градски транспорт.
0: Говорим за транспорт, който се осъществява от автобусна спирка до автобусна спирка, като съответното географско ограничение за едната дестинация. Това трябва да бъде спирка от Западна промишлена зона. Стартираме услугата така. Впоследствие, тъй като тя ще функционира една година, ще анализираме резултатите и ако има възможност, тогава бихме добавили и други локации, към които има интерес.
1: Казахте, че това е по проект. Безплатно ли е това пътуване?
0: Това пътуване ще бъде безплатно, да.
1: Всъщност това е добра новина. Безплатно пътуване.
0: Изтеглянето на приложението или регистрацията в приложението е напълно безплатно и всеки може да заяви напълно безплатно своето пътуване. Системата калкулира възможностите за обслужването на това пътуване, прави предложението към потребителя и той го резервира или отказва.
2: И още веднъж от 15 септември Общински транспорт Русе възстановява спрените през лятото разписания и продължава споделеното безплатно пътуване с градски транспорт за работещите нощем в Русенско.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
3: Кметът на община Главиница обяви, че ще дари свое месечно трудово възнаграждение за закупуване на ученически пособия за деца от общината, чието семейства имат нужда от подкрепа в началото на новата учебна година. Родителите, които се нуждаят от това да бъдат закупени тетрадки, химикали и всичко необходимо, могат дискретно да се обърнат към кмета или кметския наместник на своето населено място, а за Главиница и към заместник кмета по хуманитарните дейности Емел Христова. Целта е подкрепата да достигне до семействата, които действително имат нужда от нея по деликатен и достоен начин, без излишна публичност. Към инициативата, разбира се, могат да се присъединят и други граждани, фирми или организации. А след осигуряването на необходимите ученически пособия, ако останат неизразходвани средства, те ще бъдат преведени по сметката на Общинския фонд да помогнем на нашите деца. Иначе този фонд е създаден в края на 2023, за да помага на семейства в затруднено положение. Още новини по радио Шумен. Очаквайте в 9 след 7 минути.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври, ще бъде учреден днес. Двамата официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара преди 10 дни, като представиха кандидатурата си като независим проект с акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срока за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 септември ще се определи чрез жребий поредния номер в бюлетината на кандидатските листи. Със стабилна събираемост и стабилни публични финанси приключва 2025 година за община Русе. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на отчета за изпълнение на общинския бюджет за миналата година. Изпълнението на бюджет 2025 е над 84%, като увеличението спрямо предходната година е 34 милиона и 500 хиляди лева. Реализиран е преходен остатък за 2026 година.

на от 64 милиона и 700 хиляди лева, който ще бъде разходван по функции и дейности след решение на Общинския съвет. Изпълнението на собствените приходи е над 120%. Разходите за образование

0: здравеопазване, социални дейности и култура са увеличени, като делът им достига 69% от общите разходи. Със собствени приходи са финансирани ключови обществени дейности, като социални помощи по наредба 21, медицински прегледи за спортуващи ученици, профилактична програма да почисти, да опазим очите на децата, инвитро процедури и други. Анимационната образователна поредица «Мила и Марко за екраните» ще бъде представена след час в зала заседателна на регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе. Поредицата е предназначена за деца на възраст от 6 до 11 години и чрез 7 кратки анимационни видеа представя по достъпен и разбираем начин различни ситуации, с които те могат да се сблъскат в дигиталната среда. Организатор на инициативата е Европа Директно Русе, като част от кампанията на Европейската комисия в България, насочена към повишаване на дигиталната грамотност и безопасното поведение на децата в интернет. А до вечера на сцената пред община Русе ще се състои празничен фолклорен концерт. Началото на музикалната програма е от 19 часа, а организатори са община Русе и Общинския детски център за култура и изкуство. Публиката ще има възможност да види традиционни песни и танци, представени от русенски деца и млади изпълнители и специални гости от Молдова. Събитието се провежда по случай 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Република Молдова. Осмия национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Дунавски звезди Силистра 2026» ще се проведе днес в Дунавския град. Началото е от 10 часа и 45 минути в залата на община Силистра, а до вечера от 19 часа на площад Свобода започва концерт на пеещото жури. Към шофьорите. С повишено внимание и търпение да се движат водачите в района на ДКЦ 1 в Шумен при кръстовищата на булевард Симеон Велики. Заради ремонтните дейности по булеварда се образуват задръствания и това води до застъпване на пътните потоци. От друга страна, състоянието на пътната настилка предполага резки спирания и ниска скорост, което допълнително натоварва движението. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до уменен ветър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в Шумен около 30.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9:09 е в момента. Това е последния час на днешното издание. От тук започва деня. Продължаваме с теми, свързани с актуалните събития от тази сутрин, както и с култура. Така че ето и първата покана за днес. В 17:30 в Художествената галерия в Търговище ще бъде открита изложбата, на която ще бъдат показани картините, създадени по време на 26-тият международен пленер по акварел Никола Маринов, който завършва днес. Още покани, очаквайте до 10.

0: Въздушни излъчващи любов с летящи ангели, които се обичат и прегръщат земните си двойници. Такива са картините на Ралица Русева в общата изложба с нейната майка Виолета Радкова. Двете русенки се събират заедно, за да представят своята експозиция, озаглавена Среща 26-та. Същевременно художничката Виолета Радкова предлага класически творби, в които има олегналост и малко експеримент. Тази изложба не е просто събиране на картини, и тя е пресечна точка на две поколения, свързани от кръвта и четката. Тя е покана за навлизане в свят на чиста живопис, където цветовете говорят по-силно думите, а обичта е основният композиционен елемент. Най-личната живописна работа за Виолета Радкова е наречена Моят театър, защото за нея няма по-съкровено място и няма по-красива сграда от нея дори в София. Това е пространството, където сценографката е оставила половин век от живота си. Тя е носител на престижната награда ИКАР за сценография, а нейни живописни платна са представени в 10 самостоятелни изложби у нас и в чужбина, от Париж до Виена и Анкара. Ралица Русева израства в силно артистична семейна среда и уверено наследява творческия код. Тя завършва Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий със специалност графика, макар професионалният и път да я отвежда в Швейцария, където работи като арт-директор в рекламна агенция. Ралица остава вярна на свободната маслена живопис. Миглена Стефанова разговаря с майка и Виолета Радкова за предстоящата изложба.
1: Да. Заглавието Среща 26-та носи усещането за умишлено пресичане на два свята. Как се срещат художествените езици вашия и на вашата дъщеря Ралица Русева?
2: Срещат се с много любов. Ние сме много различни, въпреки че и двете сме стрелкини. Но цял живот имаме много силна връзка помежду си и винаги прекрасно сме се разбирали. Тя израсна покрай моите картини и беше най-естественото нещо да стане художник. Когато записа някъде в края на миналия век в Велико Търново, завърши графика в Великотърновския университет, така с желание, когато завърши, започна веднага да рисува и с буи. Всъщност тя е рисувала от дете винаги с буи, така че нямаше никакъв проблем. Просто графиката й трябваше да усвои по-добре рисунката. И сега това много личи в нейните картини. Освен като смисъл, като поетично отношение към различните светове, в които живеем, нейните картини са много въздушни, излучват много любов. Тя рисува едни ангели, които летят, които се обичат, които прегръщат земните си двойници, които се грижат за тези, които сме ние долу.

0: картините са, излучват радост и любов. И това е много хубаво и много различно от моите, защото моите днеска, когато ги подредих, видях, че вече излучват една класика, бих казала. Да, личи си възрастта, личи си това, че съм улегнала, личи си, че по-малко съм експериментирала. И русенци ще видят моите обичайни златисти тонове, светлината, която прозира много, много леко от всякъде и осветява малки чудеса, които обичам, ябълка. Който дойде, ще види детайлите.
1: Точно така. А доколко във времето вие сте се старали да бъдете ментор на Ралица и доколко бяхте просто майка, която наблюдава как дъщеря и става художник със свой почерк?
0: Когато беше дете, много ми се сърдеше, че не харесвах всички нейни картини. И ме питаше разплакана, защо? Защо тази я харесваш, а тази не я харесваш? Обясни ми. И аз започвах да обяснявам. Вижте, всеки художник влага различна емоция в своите картини. И понякога обича картините си, които в крайна сметка не са от най-стойностните. Това е много странно, но е факт. Понякога тези, които са се получили и така с лекота, не ги цени. Ние ценим като че ли тези картини, които повече са ли измъчили. И затова е много различно възприятието отстрани. Ами, не, не ми се сърди. Аз много внимателно понякога казвам. Тук нещо куца, но много внимавам. Тя вече е достатъчно голяма и зряла. Има много изложби и в България, и в Швейцария, където живее. Така че е достатъчно голяма и зряла да се справя сама. Освен това, нейните картини са вече много, много различни от моите.
1: Като говорим за конкретно за отделните картини, бихте ли могли да посочите една картина ваша от изложбата, която най-силно в момента представя вашето скрито аз в този етап,
0: да,
1: от живота ви?
0: Да. Моят театър с три точки. Това е един пейзаж, където е театъра ми нощем, когато няма хора около него. Моята сграда. Това е най-красивата сграда в България. Няма по-красива дори в София. Няма и в Пловдив, няма във Варна, няма никъде. И аз се гордея, че 50 години от живота ми минаха в този театър. Той е моят втори дом. Там имам над 200, може би 250. Нямам представа. Когато ме попитат за цифри, се умотавам и не помня постановки. От 120 годишната история в театъра, аз съм част от историята на този театър в крайна сметка. Yeah. И затова нарисувах тая картина и я сложих, мисля, в началото я подредих. Защото вече от 3 години не правя вече сценография. Искам последните години от живота си да ги отдам повече на живопис. Имам цяла папка с ненарисувани картини, с ескизи, които не са станали на картини, с намерения, които не са осъществени. Предпочитам вече да правя картини.
1: Ако трябва да преведете характера и таланта на дъщеря ви Ралица през езика на театъра, в какъв тип пиеса или сценографски свят бихте я поставили, съдейки по енергията, която тя излъчва в среща 26?
0: Ами, вероятно, нещата, които тя прави, понеже са силно цветни, биха подхождали примерно на някоя от пиесите на Теди, Москов. Става дума като виталност, нали? Като усмивка, като излъчване. Сега за друг режисьор, може би Ники Урумов, с когото съм работила, някой от комедиите му, тя би могла да направи. Между другото, тя от години прави много голяма част от плакатите на Пловдивския театър тук. Като имате предвид, че Камен Донев е русенец, а той е към Пловдивския театър, а те се познават от малки тук в Русе, и тя му прави абсолютно всички неща и е голяма гордост, защото той е изключително талантлив русенец.
1: И не само той, и вие, и вашата дъщеря.
0: Много искам хората да се усмихват, като влязат да гледат картините. Поне тия, които днеска още бяха по земята, не бяха вдигнати, хората влизат и се усмихват. И мисля, че в това малко помрачняло време тук на разделение, та изложба ще им дойде добре.
2: Изложбата среща 26 на русенските авторки майка и дъщеря Виолета Радкова и Ралица Русева се открива днес от

0: 17.30 в галерията на залата на Дружеството на художниците в Русе на улица Борисова 6. Тя ще остане там до 21 септември.
1: Тук започва денят с радио Шумен.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Днес изтича крайният срок за участие в националната среща на младежките съвети и парламенти за тази година. Срещата ще събере представители на тези структури от цялата страна за обмен на идеи и добри практики, както и за създаване на нови партньорства. Националната среща ще се проведе от 1 до 3 октомври в Стара Загора и ще бъде реализирана от Младежки общински съвет в града в партньорство с Общинската администрация, Центъра за подкрепа за лично развитие, Международен младежки център и Национален младежки форум, все структури в Стара Загора. Представители на младежките съвети и парламента от страната могат да се запишат на следния линк forum.gl за повече информация и въпроси. Желаещите могат да се свържат и с екипа на Младежки общински съвет в Стара Загора.

0: Днес заседават общинските съветници в Шумен и ние ще отделим няколко минути за това, защото има теми и точки, които са особено важни и интересни за шуменци. Стоян Стоянов ще следи сесията, дебатите и взетите решения и ще анонсира събитието сега. Добро утро, Стояне!
1: Добро утро на теб и на нашите слушатели. Важен ден в сградата на община Шумен. Сесия, която трябва да гласува бюджета на общината. Приказвах с доста общински съветници. Единственият въпрос, който им зададох, бе ще мине ли бюджета, и всички ми отговаряха еднозначно не знам. Лично аз имам притеснения. Струва ми се, че вчерашната пресконференция, свикана от кмета на община Шумен Христо Христов, с молба този бюджет да бъде одобрен и да не се създават пречки пред общината, е показател, че самият кмет изпитва съмнения дали ще срещне подкрепа сред общинските съветници. В началото на заседанието Метин Джамбазов предложи точката за бюджета, тъй като е изключително важна, от последна, 18-та, да се измести до 7-та, тъй като предходните точки от 1 до 6 са такива, които не получиха решение на предходната сесия и автоматично се връщат в дневния ред за следващата. Изненадващо, но неговото предложение не беше одобрено от по-голямата част от общинските съветници, така че ще чакаме доста дълго, преди да стигнем до отговор на въпроса. Ще
0: Защо?
1: Бъде ли одобрен?
0: Защо според теб не беше одобрено това предложение?
1: Нямах време да разговарям с общински съветници. Аз не мога да си обясня защо тази съвсем логична идея не беше приета. Имаше и предложение другата важна точка от дневния ред да бъде изместена дори преди бюджетната, т.е. тя да бъде седма точка. Въпросът ще бъде ли организиран референдум, в който шуменци да кажат искат ли в терена на бившия тежки полк да бъдат строени жилищни сгради или мястото трябва да остане само за спорт и за отдих. И това предложение не беше прието, всъщност беше оттеглено от Веселин Пенчев, който предложи идеята, след като стана ясно, че точката за бюджета няма да бъде изместена.
0: Тоест точката остава, но няма да бъде изтеглена по-напред.
1: Да. Ще трябва да изчакаме да минат през целия дневен ред, за да стигнат до важните точки за шуменци, точката за референдума и точката за бюджета. Като 19-та точка беше входирана бюджетната прогноза на общината за следващите 3 години от докладната записка, която само преди няколко дни беше публикувана за достъп до общинските съветници и изпратена на медиите. Става ясно, че прогнозата вещае висока събираемост на данъците, но недостатъчно пари от тези събрани данъци, все по-малко европейско финансиране и нужда от доста по-голямо държавно.

0: броени дни в екипа на заместниците на Христо Христов. Питането беше свързано с инженер Веселин Христакев, който по време на една от комисиите към Общинския съвет тази по култура призна, че е бил изпратен тук с заповед на министър. Веселин Пенчев попита кой е този министър и как така министър ще прави назначение на заместник кметове. Ако това е така, означава ли, че пък министър-председателя може направо да назначава кметове? От своя страна кмета на Шумен Христо Христов обясни, че няма никакви притеснения относно назначението на Христакев. Той обясни, че са спазени всички нормативни норми по назначението. Въпроси от страна на Борислав Костов за друго назначение също се чуха в началото на заседанието. Въпросът беше свързан с ръководителя на мегапредприятието в община Шумен, БКС, Юлиан Марков. Как е назначен като ръководител, притежава ли нужното образование, бяха въпросите на Борислав Костов, но кмета отговори, че ще даде отговор в писмен вид, така че в момента не знаем подробности. Предстои да чуем още няколко устни питания, след което ще започнат съветниците и по дневния ред на самата сесия. С интерес ще следим последните три точки.
1: Обаче, като изхождам от опита ни за доста заседания на нашия общински съвет в Шумен, питам се дали ще им стигне времето за точно тези важни точки, дали ще успеем и ние в рамките на следобедната програма да излучим новини от разискванията за бюджета, от решенията, от темата за референдума, за тежкия полк. Канех се това да анонсирам на края на разговора, но вече не съм сигурна. Каква е твоята прогноза?
0: Не са особено важни точките в първата част на дневния ред. Не предполагат бурни дискусии, дебати и спорове, така че съм уверен, че сравнително бързо ще стигнат до наистина важните последни три точки. Всичко обаче се случва в Общинския съвет на Шумен. Това, че ще стигнат, не означава, че ще могат да ги гласуват и да приключат с дневния ред в рамките на деня. Аз все пак съм по-скоро оптимистично настроен, но леко притеснен дали ще се окажем в една много странна ситуация, в която бюджетът на община Шумен всъщност не е подкрепен.
1: Какво ще стане, ако това се случи?
0: Трябва да се правят реформи и да се гласува наново на следващото заседание.
1: Да,
0: това обаче със сигурност ще усложни много работата на администрацията.
1: И така, леко оптимистично завършва своето включване Стоян Стоянов. Аз обаче ще изведа темата с думите странно. Странно започва и тази сесия на Общинския съвет в Шумен. Ще се надяваме в рамките на нашата програма да имаме повече новини и тези новини да отговарят на въпросите, които си зададахме сега тази сутрин. 11 минути остава до 10.

Остават само 6 минути до 10, госпожи и господа. Това са финалните мигове на утока. Започва деня с утрешното предаване на Радио Шумен. Ще продължим, т.е. ще завършим с апела за доброволно и безвъзмездно кръводаряване на Силистренската болница. Нужна е кръв от всички кръвни групи. Могат да го направят всички, които желаят, имат тази възможност и отговарят на изискванията. Всеки работен ден от понеделник до петък от 8 до 12 часа. Така, до чуване ви казваме ние, най-рано будните тази сутрин в екипа на Радио Шумен, Розалина Чернева и Бояна Петрова.

Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Продължава минималния спад на нивото на Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. През последното денонощие в целия български участък на реката са регистрирани понижения между 1 и 4 см. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голям е спада при водомерния пост в Русе, където е отчетено ниво от минус 120 см спрямо условната кота 0. При Силистра нивото също е с 4 см по-ниско спрямо вчера. 9 септември. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. С близо 100 по

малко са произшествията, обслужвани от служители на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Силистра от началото на годината до края на август. От началото на 2026 в Силистренска област при пожари са загинали двама души, а петима са пострадали. За сравнение, през същия период на предходната година няма загинали при пожари, а пострадалите са трима. За втора поредна година огнеборците активно участват в дейностите по опазване на екосистемата на природния резерват Сребърна. Продължителните засушавания и малкото количество валежи по цялата река Дунав застрашиха биологичното разнообразие, което наложи обявяване на бедствено положение на територията на резервата. Чрез денонощна работа на два хидропомпени агрегата в езерото са внесени над 3 милиона и 500 хиляди кубика вода. И към момента продължават дейностите, като се очаква към края на септември количествата да надхвърлят 4 милиона кубически метра. Изложба на ретроавтомобили ще се проведе в Русенския университет. От 11 часа днес в двора на университета ще бъдат представени ретроколи собственост на студенти, докторанти и преподаватели. Изложбата ще продължи до 17 септември и ще даде възможност на посетителите да се докоснат до класически превозни средства, съхранили духа на различни автомобилни епохи. Изложбата Среща 26-та на русенските художници Виолета Радкова и Ралица Русева се открива днес в галерията на улица Борисова 6. Тя показва двата живописни свята на майка и дъщеря, които споделят общо артистично пространство. Според Виолета Радкова, картините на

0: галерията на улица Борисова 6. Тя показва двата живописни свята на майка и дъщеря, които споделят общо артистично пространство. Според Виолета Радкова, картините на Ралица Русева излъчват обич и светлина.
1: Нейните картини са много въздушни, излучват много любов. Тя рисува едни ангели, които летят, които се обичат, които прегръщат земните си двойници, които се грижат за тези, които сме ние долу. Картините й са излучват радост и любов. И това е много хубаво и много различно от моите, защото моите вече излучват една класика. Личи си възрастта, личи си това, че съм улегнала, личи си, че по-малко съм експериментирала. Който дойде, ще види.
0: Експозицията на улица Борисова 6 в Русе, която ще бъде представена от 17 часа и 30 минути днес, ще остане в галерията до 21 септември. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до уменен ветър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 30.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Кой министър е изпратил Веселин Христакев в Шумен и го е назначил като заместник кмет? Това попита общинския съветник Веселин Пенчев в началото на извънредната сесия на Шуменски общински съвет. Заседанието е свикано, за да бъде гласуван бюджета на общината за 2026 година. Според Пенчев, в община Шумен се създава модел, функциониращ отвъд закона, а назначенията се правят произволно и по нареждане. Кмета носи пълна отговорност в подбора на екипа си и отговаря за действията си пред шуменци. Това заяви кмета Христо Христов и коментира, че в страната съществуват процедури за преместване на държавни служители между институциите, а назначението в Шумен е извършено съгласно нормативната уредба. Между 52 и 95% от средствата в различните общини в област Разград се разходват чрез процедури с един кандидат, без реална конкуренция, съобщи изпълнителният директор на Сдружението Център за съзидателно правосъдие Георги Милков. Той обяви това на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Разград на тема как функционират обществените поръчки в област Разград, данни, тенденции и рискове. Екипа на сдружението е анализирал над 200 обществени поръчки на обща стойност 33 милиона евро в 7 общини на областта. Според Милков, установените показатели за област Разград сочат устойчив модел, който създава риск за европейските фондове, общинските бюджети и публичния интерес. Като общини с критично високи нива на риск в анализа са посочени Исперих, Кубрат, Лозница, Завет и Цар Калоян, а среден риск е отчетен за Разград и Самуил. Милков заяви, че анализа показва и масово отстраняване на кандидати от процедурите при обществени поръчки на стойност над 1 милион евро. Анализа отчита и повторяемост на едни и същи членове в комисиите за избор на изпълнители. Според представители на сдружението, това може да бъде индикатор за административен контрол. Откриват музикалния фестивал «Преслав по ноти». Тази вечер Велики Преслав посреща клавирното дуо Гевара и Железова на сцената на местното читалище Развитие. За първи път от две десетилетия насам публиката на малкия град ще аплодира своята съгражданка Славина Железова, която се здоби със славата на световно известна пианистка. Концертът започва в 18 часа и 30 минути, а музикалната програма за пиано на 4 ръце е част от културния календар на общината, който за поредна година се провежда под наслова «Преслав по ноти». Заключителната изложба на участниците в 26-тия международен пленер за акварел Никола Маринов ще бъде представена днес. От началото на септември 9 художници от България, Германия, Франция и Китай отразяваха на платната впечатленията си от Търговище и Балчик. Откриването на изложбата им е от 17 часа и 30 минути тази вечер в зала 2 на художествената галерия Никола Маринов в Търговище. В края на емисията е прогнозата за времето.

0: Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до уменен вятър от изток и югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, на Шумен около 30.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Повече права за потребителите при сключване на договори за финансови услуги чрез интернет одобри Народното събрание. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани в България. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украйна, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната му с Иран може да приключи през ноември. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това пише британският вестник Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация по въпроса. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украйна. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради тези публикации, според които край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украйна, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание, за това дали има такава информация, кога последно направена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз, източния фланг на НАТО, да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО, постоянно руски атаки върху страната ни.

0: И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор на източния фланг на НАТО, постоянно руски атаки върху страната ни.
1: Това заяви в парламента съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. А нашият кореспондент Велина Махлеба-Шиева потърси информация и на място в въпросното габровско село Междане, което е предмет на публикациите в британските издания. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отговаряща за връзките с обществеността, отрече в базата на въпросната фирма в габровското село Междане да се обучават руски граждани.
2: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Това заяви пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлеба-Шиева, Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която има база в габровското село Междане, споменато в британски публикации като място, в което са обучавани руски военни за агресията на Русия срещу Украина. Към другите водещи новини. От партия Демократи за силна България ще сезират Европейската комисия и настояват за проверка от страна на Съвета за електронни медии заради решението на Българската национална телевизия да свали от ефир журналиста Георги Ангелов и две негови предавания. От формацията настояват да бъде установено дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск, обяви депутатът Атанас Атанасов.
3: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: Думи на депутата от Демократична България Атанас Атанасов. В позиция на ръководството на Българската национална телевизия, която беше публикувана вчера, беше заявено, че БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти. В позицията се казва, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен, беше заявено още в съобщението на ръководството на обществената телевизия. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден след час. Това става два дни след като в Националния дворец на културата беше учреден комитетът, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори са подали 8 партии и 11 инициативни комитета, стана ясно с нощи. Срокът за регистрация изтича на 22 септември. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право и да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина. Речи Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Още информация за тях от репортера Даниел Инков.
4: Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средство за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да я осигури. Когато това е необходимо, комуникацията трябва да бъде на същия език, на който е предоставена преддоговорната информация. Търговецът ще носи тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си да предостави необходимите разяснения, приеха народните представители. Въвежда се специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, с които даден продукт, марка или търговец се представя като по-щадящ околната среда, без това да е подкрепено с необходимите основания. От Демократична България предложиха по-ясни гаранции при блокирането на интернет страници, които заблуждават потребителите, както и създаването на един електронен регистър за съдебните разпореждания за ограничаване на достъпа до онлайн съдържание, но това не бе подкрепено. За новините, Даниел Инков.
1: От Българския лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение

0: на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, която представлява медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват договора, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите. Още информация по темата от репортера Елена Бейкова.
1: Според закона за здравното осигуряване, Лекарския съюз е задължен да кани представители на асоциацията по време на преговорите за нов рамков договор в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и медицински специалисти. Това не се е случило при последните преговори между Лекарския съюз и Здравната каса, проведени през август, твърдят от асоциацията. В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си. Без възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, посочват от организацията. И настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен договорен партньор в съответните медицински дейности. От асоциацията поставят и въпроса за нормативни промени, които да разширят обхвата на здравните грижи, заплащани от НЗОК. За новините Елена Байкова.
0: Полицията в Пловдив проверява случай, при който е възникнал скандал между младежи. Това е станало в търговски център в центъра на града и е ескалирал в последствие извън сградата. Предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
2: Спорът между двете групи започнал във вторник след обед в търговския център. Охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали на улицата, привело алеята на булевард Руски и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след 15 часа е подаден сигнал на телефон 112, като на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведени в районното полицейско управление. Присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха публикувана вече информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. От Пловдив, Димитър Владимиров.

0: че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. От Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България и Франция задълбочават сътрудничеството си в областта на високите технологии и космоса. Това обяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Двамата с президента Емануел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания Endurosat и компанията ArianeSpace подписаха меморандум за разбирателство. Радев обяви, че с колегата му Макрон са провели и двустранен разговор.
2: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите. Имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и това в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
1: Заяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Украинските сили са поразили с дронове рафинерия в отдалечение на 3000 км Ямало-Ненецки автономен окръг на Русия, потвърди президентът Володимир Зеленски от Канада, където пристигна на посещение. Иначе и Украина, и Русия съобщиха за загинали и заранени и от двете страни при размяна на удари през изминалата нощ. Руските атаки са били насочени както към черноморските райони на Украина, така и към северната част на страната. Подробности в обобщението на редактора Мирим Тенев.
3: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
1: Войната на Съединените щати с Иран няма да приключи до ноември, стана ясно от изявление на президента Доналд Тръмп. Според него, иранците няма да могат повече да издържат на американския икономически натиск и ще се опитат безуспешно да повлияят на предстоящите на 3 ноември междинни избори за Конгрес.
4: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
1: Заяви Доналд Тръмп, според когото преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, в която Мазонакис получи инфаркт след процедура по плазмафереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Гърци е шокирано от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54-годишна възраст той е получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекарят, който е извършил процедурата, вече 2 пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата ЛПИ са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекарят е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазунакис не е бил в добро здравословно състояние още преди на

0: на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция Катя Паева.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни

0: голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Кати Пеева.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Българската федерация по волейбол пусна в продажба допълнителни билети за следващите три мача на мъжкия ни национален отбор от Европейското първенство в София. Срещу Португалия утре, срещу Украина в събота и в понеделник срещу Израел. По 1500 за всеки от тях. А билетите за двубоя срещу Полша следващата седмица бяха разпродадени отдавна. Вчера нашите започнаха с убедителна победа 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. Президентът на федерацията ни Любомир Ганев коментира.
3: Това е най-голямото събитие в България, даже не само спортно събитие, въобще най-голямото събитие в България, защото за две седмици над 120 000 фена ще минат през залата. Нашите състезатели изживяват много от това първенство. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. За тях това беше мечта. Сигурен съм, че ще направим страхотни изживявания за феновете, за всички, които обичат волейбол, за всички българи, които милеят за искат да се случва нещо хубаво, така че надявам се да ги зарадвам.
2: Думи на Любомир Ганев. По-рано днес генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев подписаха договор за сътрудничество.
4: Отдавна си говорим, че има нужда от повече добри новини в нашето общество, а един от генераторите на добри новини е спорта. А волейбола може би е най-добрият пример за една добре работеща спортна федерация у нас. Знаем, че често пъти се говори как не спортуваме достатъчно, как спорт не е достатъчно популярен сред младите хора. Ето, федерацията по волейбол показва, че може да се постигнат страхотни успехи в тази посока. Ще се опитаме да покажем как спортът може да достигне до колкото се може повече хора и какви успехи са постигнали от федерацията по волейбол в тази посока, в работата си с училища, с ученици, в това спорта да бъде част от ежедневието на младите у нас.
2: Думи на генералния директор на БНР Милен Митев. Футбол с резултатите от мачовете в Шампионската лига на Европа: Барселона, Фейенорд 5-1, Штутгарт, Викинг 3-1, Ливърпул, Атлетико Мадрид 2-1, Наполи, Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен, Славан Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3-1. Тази вечер ще бъдат изиграни още 6 мача от турнира. А в двубой от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте, времето все още е лятно.
5: Здравейте, да, имаме още днес и утре и приключваме с лятото, особено в западната част от страната, но влошаването на времето ще се отрази и на изток. Следвайте нашите прогнози по Българското национално радио и програма Хоризонт. А сега малко информация за слънчевото време и температурите в страната. Температури най-висока в Ловеч, 29 градуса, а по-прохладно е в Бургас, Кърджали, Казанлък, Лом и Свищов, 24 градуса. В планините също високи температури за септември, от 12 градуса на Мусала до 21 на Мургаш и на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места по крайбрежието с ниска облачност. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат 26-27

0: 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините в петъчния ден времето ще е предимно слънчево. След обяд в Западна Стара планина и до вечерта в масивите в Югозападна България ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от изток-югоисток, но до вечерта вятъра ще се ориентира от югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина, реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за защита на потребителите. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са обучавани за войната срещу Украина и в база край Габровското село Междене. От фирмата, която има база във въпросното село, отрекоха пред Българското национално радио подобни твърдения. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украина, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната с Иран може да приключи след междинните избори за американски конгрес на 3 ноември, тъй като според него иранците повече няма да издържат на икономическия натиск. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Утре температурите ще бъдат още по-високи, между 31 и 36 градуса, и това ще бъде последният ден от поредицата дни с толкова високи температури. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Часът е 13, слушате новините на радио Шумен. Сейшел Лютиф, добър ден! Ще бъде обновено запустялото пространство зад трето основно училище Димитър Благоев в ъгъла на улиците Васил Друмев и Харлан Ангелов. Това решиха общинските съветници в Шумен. Предложението на ландшафтния архитект Николай Николаев беше представено по време на днешната сесия от заместник кмета Даниела Русева. Проектът бе дарен на община Шумен от Николаев през 2017 година. Идеята бе подкрепена и от 320 подписа на жители на квартала, които настояваха за възстановяването на това градско пространство. 9 години обаче не се намираше финансиране за реализирането на проекта. Николаев, който от години работи в Италия, предлага на метри от училището да има пейки за отдих, дървета и декоративно озеленяване. Петчленна комисия от община Попово започна проверки за изоставени и неизползваеми автомобили по улиците и обществените площи в града. Собствениците на установените извън движение превозни средства получават 3-месечен срок да ги преместят в частен имот или да ги предадат за скрап. Автомобилите се обозначават със специален стикер, а след изтичането на срока се извършва повторна проверка. При предварителния оглед са установени над 40 изоставени автомобила. За част от тях собствениците са трайно в чужбина и не могат да бъдат открити. В тези случаи ще се пристъпи към принудително преместване. Около 65 000 души работят в област Шумен. Това показват данните на националната статистика за второто тримесечие на годината. Мъжете сред заетите са малко повече – 33 000, а жените са близо 32 000. По брой работещи Шумен е на 13-то място сред 28-те области в страната. С най-голям брой заети са областите София – столица, Пловдив и Варна, а с най-малък са областите Видин, Силистра и Търговище. По-строги правила за търговците в интернет прие парламентът с промени в закона за защита на потребителите, които бяха гласувани на второ четене. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването

0: на интернет-платформи и финансови услуги. Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средства за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да я осигури. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, с които даден продукт, маркер и търговец се представя като по-щадящ околната среда, без това да е подкрепено с необходимите основания. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до уменен ветър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, на Шумен около 30.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Ешай Латиф. МВР и ДАНС провеждат операция срещу схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Медикаментите са отчитани като предписани чрез направления и след като са плащани от здравната каса са препродавани в чужбина. Така са нанесени сериозни щети на касата и е създаден риск от недостиг на важни медикаменти на българския пазар. Проверки се извършват на десетки адреси в цялата страна. Все още няма информация за извършени арести. Нов общински съветник ще положи клетва на заседание на Общинския съвет в Кубрат, което започва в този час. Съветниците ще обсъдят промени в състава на постоянните комисии и актуализиране на списъка на средищните училища. Сред точките е и предложение за заплащане на пътните разходи, свързани с пътуването на ученици, съгласно действащата нормативна уредба. След час ще заседава и Общинския съвет в Завет. Съветниците ще гласуват бюджета на общината за 2026. Ще бъдат разгледани още проектобюджетът за 2027, финансирането на дейности по управление на отпадъците, утвърждаването на маломерни и слети паралелки за новата учебна година, както и предоставянето на еднократни парични помощи. Проучване на подземното подхранване на езерото Сребърна ще подпомогне възстановяването на хидрологичния му режим и подобряването на екологичното състояние на резервата. Екип на Геологическия институт Камбан е извършил термографско заснемане на подземните води и е изготвил доклад за карстовите извори в резервата. Данните ще бъдат използвани при последващото пречистване и удълбочаване на езерото чрез премахване на натрупаните тиня и наноси. Затлачването е естествен процес, свързан с периодичните промени в нивото на река Дунав. Актрисата Виолетка Антонова от Кукления театър в Търговище е отличена с наградата за актьорско майсторство от Международния куклен фестивал в Подгорица, Черна гора. Призът е за ролята и в спектакъла «Приключения с Карстон», съобщават от екипа на театъра. Постановката е на режисьора Веселин Бойдев, сценографията е на Христина Младенович Хращето, а музиката на Давид Кокончев. На сцената, наред с Виолетка Антонова, участват актьорите Петър Дичко, Микаела Кюркчиева и Калин Колев. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до уменен ветър от изток и югоизток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, на Шумен около 30.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

предаването днес на Радио Шумен. Започва в екип Мина Денева и Пламена Бръчкова. Добър ден, уважаеми слушатели! Температурите навън са идеални и позволяват отворени прозорци. Надявам се външните шумове да привнасят градска атмосфера в студиото и да не нарушават диалога в ефира. След малко ще ви кажа кои са темите и събеседниците ни в четвъртък. Есенен приятен следобед! Thank you.

Ето и темите в предаването днес до 17 часа. Само 8 партии се регистрираха за президентските избори. Част от основните кандидати все още са неясни. Преди час беше учреден и инициативния комитет, който подкрепа кандидатурата на Андрей Гюров. Както знаете, преди 2 дни беше оповестен и инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова. С какво предстоящите президентски избори ще бъдат по-различни? Какви още изненади се очакват? Тези и други въпроси ще задам на Евелина Славкова от социологическата агенция Тренд, която очаквам да се включи пряко в ефира около 14.30. Ще приемат ли бюджета на Шумен за 2026 година и ще стане ли това до края на днешния ден? Ще има ли местен референдум за строителството на терена на тежкия полк в Шумен? Това са основните теми на извънредната сесия на Шуменски общински съвет. Стоян Стоянов следи заседанието. Надявам се да има решения по тези важни точки, които въпреки разумното предложение за изтегляне в началото, останаха в дъното на дневния ред на сесията. В момента съветниците са в почивка. Надявам се тя да приключи и да имаме малко по-бърза работа, за да ви кажем и ние повече за решенията в рамките на предаването. Изкуството трябва да провокира и да излиза извън рамките на общоприетото, особено личното изкуство. Затова в рубриката ни Без рамки днес Жулиета Герова ще ни разкаже за едно интересно творение в Велики Преслав – улична лампа с форма на монах. При вечер в галерийното пространство на регионалната библиотека Стилиан Челингиров ще бъде открита живописната изложба на Христо Драгозов «Стария Шумен». Експозицията ще представи близо 30 акрилни рисунки, изобразяващи знакови за града ни събития, както и емблематични

сгради, улици, квартали, забележителности, запечатали и носещи и до днес духа и архитектурния чар на стария Шумен. С колоритния художник, който знаете, мнозина го познават, че има и интереси към историята, ще ни срещне Здравка Русева. Току-що един от нашите редовни слушатели от Разград, Огнян Карамфилов, ни напомни, че там продължава есенния панаир. И нека всички, които се интересуват, да идат в Разград тези дни, защото има много събития, които си струват. Такива са основните акценти в предаването днес до 17 часа. То за това ми е и любимото предаване, защото всичко се случва днес в момента, тук и сега. Надявам се да имаме интересни събеседници, да имаме и новини, които да ви съобщим и те да бъдат с положителен знак. Останете с нас до 17, ще бъде интересно.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

Интересна ситуация се очертава около предстоящите президентски избори. Преди час беше учреден и инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров, а както знаете във вторник беше учреден инициативния комитет, който издига кандидатурата на Илияна Йотова. С какво предстоящите президентски избори ще бъдат по-различни? Какви изненади се очакват? Очакваме всеки момент на пряката ни телефонна линия да бъде Евелина Славкова от социологическата агенция Тренд. Сега отново ще опитам да избера госпожа Славкова, за да чуем нейния коментар.

Както ви казах, приет е актът за учредяване на инициативния комитет, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Те имат намерение да придадат на президентската институция истинския и смисъл да бъде гарант на конституционен модел на българската демокрация и националните ни интереси отвъд политическото разделение. Това заяви един от учредителите от комитета Христо Христев. Трябва да имаме президент, който да бъде коректив на властта, защото демокрацията не е еднопартийна власт. Това пък каза професор Коста Костов, който също е в инициативния комитет, нашия известен специалист по белодробни болести. Румяна Бъчварова, която преди години свързвахме неотдавна с ГЕРБ, също застава зад кандидатурата на Андрей Гюров. Има и други интересни имена, които се появиха днес в публичното пространство, след като наистина бяха интересни и много коментирани имената, свързани с

с Илияна Йотова, по-точно не свързани, а заставащи зад нея. Сега предстои вероятно да се коментират и другите имена, които застават зад Андрей Гюров. Известните писатели Деян Енев, Здравка Евтимова, Радослав Бимбалов, Захари Карабашлиев, актьорите Ивайло Христов и Ели Скорчева, медийният експерт и философ Георги Лозанов, историкът и бивш образователен министър Веселин Методиев, юристът и някога председател на СДС Екатерина Михайлова също е сред имената, за които се пише, че застават зад Андрей Гюров. Изобщо интересна ситуация се очертава, а днес пък Бойко Борисов подчерта, че Андрей Гюров и Георги Кандев нямало да спечелят избиратели на ГЕРБ, защото говорили общи приказки избирателите, гражданите за европейско развитие на България. Това каза Борисов в Видин пред актива на ГЕРБ, но допълни той, ако искали да спечелят изборите, трябвало да се обърнат и към структурите на партията, които да помогнат за привличането на избиратели. След още една песен ще опитаме да направим коментара по тази тема с специалиста от Тренд Евелина Славкова.

0: Сега на телефона е събеседничката ми Евелина Славкова от социологическата агенция Тренд, която всъщност се очаквам да коментира с какво предстоящите президентски избори ще бъдат по-различни. Здравейте, госпожо Славкова.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: Ще бъдат ли по-интересни предстоящите

0: президентски избори. Какви още изненади се очакват? И нека задам и третия въпрос направо. Защо двата инициативни комитета, които вече станаха известни зад Илияна Йотова и зад Андрей Гюров, предизвикаха толкова много коментари?
1: Започвам, разбира се, с първия въпрос по отношение на това колко интересни ще бъдат изборите. Разбира се, няма как президентската институция, особено в последните години, тя придоби така малко по-плътно значение в политическият ни живот, да не са интересни. Но разбира се, интересни са няколко акцента. Първо, политическа партия ГЕРБ, която е втората политическа партия в Народното събрание, няма да участва на тези избори, и това само по себе си е изключително не само интересно като политологичен анализ, но ще бъде много интересно и какво ще бъде влиянието на избирателите на ГЕРБ, в каква посока те ще каква посока, кой ще подкрепят, така да се каже, на изборите. Те ще имат една такава роля на арбитър, в някаква степен бих казала, за това кого ще подкрепят не само на втори тур вече, но и на първи тур, защото част от господава

0: избирателите на ГЕРБ ще излязат да гласуват още на първи тур със сигурност.
1: Виждате ли объркани послания? Виждате ли объркани послания днес? Борисов заявява пред актива в Видин, че Гюров не е търсил неговата подкрепа, пък Илияна Йотова била далеч от ГЕРБ.
0: Разбира се, има скрити послания и това е по-скоро желанието на ГЕРБ да получат официална молба или както там го определим, официално да бъде желанието на кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев да бъдат подкрепени от страна на ГЕРБ, от електората на ГЕРБ в тази кампания в денят на изборите. И вижте, Борисов много отрано започна този разговор, поставяйки желанието да има колаборация с Продължаване промяната и с Демократична България в издигането на общата кандидатура. Това не се случи. И сега все пак в някаква степен може да бъде определено като силен кос това, че поставя без официално артикулирано от страна на кандидатите Гюров и Кандев, ГЕРБ няма да бъдат мобилизирани в посока тяхна подкрепа, което само по себе си за мен лично е сложно да се случи, защото все пак не трябва да забравяме и някои факти, например като фактът, че партиите, които все още нека да отбележиме, официално техните национални съвети не са одобрили подкрепата към Гюров и Кандев, малко нали, чака се и този момент да се случи, но тези парламентарно представени групи по един или друг начин бяха въвлечени в ареста на Бойко Борисов. Спомняме си много добре това се случи по време на управлението на Кирил Петков, което в някаква степен е и непростимо от страна на избирателите на ГЕРБ, защото понякога не работят толкова инстинктите ляво, дясно, отношение към външна политика, към вътрешна политика, колкото такива дребни неща. Така че аз не съм съвсем оптимистичен, че много лесно електората на ГЕРБ ще се съгласи, поне смея да го твърдя на база на социологически данни, които наблюдаваме, които разиграваме с колегите в последните два месеца, че ще подкрепят тази двойка. Тоест, това ще бъде сложно дори и официално да бъде поискана такава подкрепа. Част от електората на ГЕРБ със сигурност ще се съобрази с волята на Бойко Борисов, но някаква част или няма да излязе да гласуват, или ще гласуват за Илияна Йотова.
1: Към кого беше?
0: Само припомням, прощавайте, още един факт припомням. 200 000 души от ГЕРБ, които са гласували за ГЕРБ на тези парламентарни избори на 19 април, предпочетоха да гласуват за Прогресивна България, така че не ни е много близка. Е малко по-сложно като формулировка в момента, защото видяхме, че тези част от тези избиратели и предпочетоха една партия, която е доста по-различна от ГЕРБ, ако говорим в някаква идеология.
1: Казвате, че най-голямата изненада и интересното е, че ГЕРБ нямат кандидат. Те обаче направиха ли подаръчен реверанс към някой от другите кандидати и към кого?
0: Аз по-скоро смятам, че тук печели Илияна Йотова в тази ситуация, не толкова Гюров и Кандев. С липсата на кандидат на ГЕРБ, така че ще видим, разбира се, през инструментите на социологията в края на месеца, в началото на кампанията, тренд ще има своето първо проучване и след това на финала на кампанията. Разбира се, екзит полите, които се случват в деня на изборите, тогава много ясно и екзит пола показва кой за кого е гласувал на предходните парламентарни избори, съответно за кого е гласувал на президентските. Там мисля, че най-ясно ще видим картината в каква посока са били мобилизирани избирателите на ГЕРБ, но е правилна стратегията на Борисов да иска официално така официална молба да бъде отправена от страна на Гюров и Кандев за подкрепа на ГЕРБ. Това е правилен политически ход със сигурност.
1: Възраждане и ДПС се бавят с имената на кандидатите си. Какви изненади можем да очакваме от тези централи?

0: По отношение на Възраждане, за тях е много ключово, защото ние видяхме един много ниски резултати, почти имаха шанс да не влязат в Народното събрание. Тоест за тях е много важно да мобилизират електорат, тоест да имат по-висока сигурност подкрепа, което да ги позиционира и да почнат да разкажат, да разказват себе си през това, че са успяли да възстановят и почват да възстановяват партията си. Разбира се, някои по-крайни избиратели, които предпочетоха Радев, но не са убедени, че много бързо се случват някакви неща или не са съвсем убедени в подхода към външна политика и така нататък. Те може в някаква степен част от тях да се завърнат към Възраждане, но това също е много интересно. Какво ще се случи? Разбира се, каква ще бъде кандидат в президентската двойка. Тук се коментира Петър Волгин, който е журналист, евродепутат от Възраждане в този мандат на Европейския парламент. Тоест ще бъде интересно дали той ще бъде ли самият Костадинов ще излезе на тези избори. Чуваме двупосочни мнения, т.е. чакаме официално вече какъв ще бъде резултата. По отношение на ДПС, предполагам, че те са се регистрирали в на изборите, но не очаквам, поне не се чува, няма такива индикации, че те самите ще издигнат кандидат президентска двойка. Също ще се опитат. Традиционно, ако си припомняме назад в годините, ДПС са участвали във вторият тур с подкрепа в една или друга потока и дори беше митологизиран от това трето, този трети играч, така да се каже, балансьор в очите на ДПС, който натежаваше в подкрепа на един или друг политик, но и в историята и в някаква степен опровергана на последните президентски избори. Това се случи, че тежестта на ДПС не беше достатъчно, за да обърне по един друг начин резултата. Тоест ще бъде, разбира се, интересно, те ще подкрепят ли глас на някой от кандидатите, ще играят по-пасивна роля. Тоест от тук нататък, така да се каже, вие започнахте много коректно в интервюто и с първия си въпрос какво е интересно, то тепърво още много интересни неща ще се случват, кой как ще се позиционира, кой от така по-големите заявени играчи ще подкрепи, как ще върви самата кампания, защото тя не е без значение. Тук мажоритарният елемент има особено значение, но и подкрепата на политическите партии на основата е много важна.
1: Като говорим за мажоритарен елемент, с това ли се обяснява, че различни фигури, които са свързани с ГЕРБ, да речем Румяна Бъчварова, сега подкрепя Андрей Гюров, а да кажем Вежди Рашидов подкрепя Илияна Йотова?
0: Ами, Румяна Бъчварова, ако си спомняме, тя доста по-рано се откъсна от ГЕРБ. Тя беше началник на кабинета на Андрей Гюров като служебен министър-председател, така че тук не трябва да има някакви особени изненади в това отношение. Да, по отношение на Вежди Рашидов със сигурност това предизвика изненада, но предполагам, че то се дължи в голяма степен и на някакъв вид лични отношения. Затова смятам, че инициативните комитети имат, разбира се, интересни детайли, но те са свързани в голяма степен именно с лични отношения и мажоритарния характер. Мажоритарният характер в президентските избори изобщо не е за подценяване. Да, много е важно силна партийна подкрепа, безспорно, така се печелили президентските избори в България с силна партия зад гърба, но мажоритарният характер изобщо не трябва да бъде подценяван в това. Очевидно самите инициативни комитети и лицата, които са в инициативните комитети, говорят в тази посока.
1: Каква политическа екзотика можем да очакваме? Видях днес като кандидат за президент регистриран Волен Сидеров. Може би има и други интересни имена, но не са ми направили впечатление. Дали ще има и тук интересни двойки?
0: Ами, вижте, има интересни двойки със сигурност, но тяхната електорална тежест към момента е много по-малка, т.е. нещо да се произведе там, нещо, което да отиде на втори тур, както се случва при Воля си да го съвсем изненадващо. Т.е. това по-скоро ми се струва трудно и без кандидатура.

0: на ГЕРБ, това, което се вижда от днешна гледна точка, че вторият тур е по-скоро решен, нали, между Иляна Йотова и Кандев. Поставите Гюров.
1: Да. Разбрахме ви, говорите обаче твърдо за втори тур. Това означава ли, че няма да избегнем втория тур и какви са шансовете този път за седми поред президент за първи път да изберем на първи тур?
0: Ами, да кажа, нищожни, и тук не се крие някаква политическа интрига, а две условия в Конституцията. Първото условие е половината от имащите право на глас, това е около 3 милиона и 300 хиляди души, да гласуват съответно за да излязат да гласуват, което на президентски избори не се случва. Да, на последните президентски избори, но те бяха 2-1 с парламентарни избори, тогава имахме висока избирателна активност, т.е. не очаквам някаква гигантска избирателна активност от 3 милиона и 300 хиляди. Това е първото условие. Второто условие, кандидатът, който така може да бъде обявен на първи тур, трябва да има 50+1%, което близо 1 700 000 гласа трябва да събере още на първи тур, за да бъде обявен за президент. Тоест тук условностите на Конституцията оказват влияние това да президентските избори да бъдат в два тура, а не в един тур, заради невъзможността да се мобилизират толкова хора да излязат да гласуват и условието кандидатът събере половината 50+1% да са гласували за него, което е доста трудно да се случи като условие.
1: И нека да завършим с един малко по-страничен и може би по-личен въпрос. Какви са вашите наблюдения? Ако българинът има възможност да избира между приятел и между съпартиец, обаче приятелят е съответно не от

0: особености, колко закърмен е, така да се каже, в партийно отношение човек, защото има хора, които родово са свързани с дадена политическа партия. В това число най-вече визирам, както беше в БСП, хора, които така, буквално родово са свързани. Те може би все пак ще предпочитат първо партията преди приятеля, но това е такава хипотеза, която не съм сигурна дали при реална ситуация би се осъществила, но в повечето случаи българина със сигурност би предпочел приятеля пред политическите предпочитания. И го казвам неслучайно, ние за слава Бога не сме безкрайно да разделени сме, със сигурност в последните години политическите кризи, но все пак не сме, както примерно в Съединените американски щати, където демократи, републиканци, нали, хората се развеждат поради политически убеждения, скъсват приятелски отношения, роднински връзки поради политически убеждения. Тук го няма това нещо. Българина държи изключително много на семейството си, на приятелския си кръг, така че ако трябва все пак да кажа без много условности, смятам, че все пак приятелят ще наделее.
1: Благодаря ви, благодаря на Евелина Славкова от социологическа агенция Тренд и да се надяваме, че и президентските избори няма да повлияят върху приятелските ни връзки. До скоро, госпожо Славкова, още веднъж благодаря.
0: До скоро, благодаря ви, аз също.
2: Днес, актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: 15 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Неизвестни до сега промени в подробния устройствен план на тежкия полк от 4 септември предизвикаха спорове в Общинския съвет на Шумен. С заповед на кмета се формират два имота – 30 декара за парки спортни дейности и около 2 декара за общински жилища. Досегашният план предвиждаше големия терен да е за жилищно строителство. Промяната бе съобщена от кмета Христо Христов.
1: На 30 декара парк и само декар и 900 и колко квадрата остават за тези два блока, които ще бъдат наистина изградени не с наши средства. Нищо не съм подвел шуменци, напротив, продължавам да работя за шуменци.
0: От опозицията изтъкнаха, че кадастралната карта и заповедите са променяни неколкократно през последните месеци. Според съветника Веселин Пенчев, честата смяна на визиите без одобрението на Общинския съвет засилва необходимостта от местен референдум, който да запечата волята на гражданите. Ще има ли допитване до шуменци, ще стане ясно след почивка на съветниците. Старши комисар Диан Минков отново е директор на областната дирекция на МВР Разград с заповед на министъра на вътрешните работи. Той беше представен днес от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и заместник министъра Калоян Милтенов. Диан Минков започва професионалния си път в системата на МВР през 2004 година в сектор икономическа полиция към областната дирекция на МВР Разград. Последователно заема различни длъжности, включително заместник директор и началник на отдел криминална полиция. Бил е директор на Разградската полиция в периода 2021-2023 година. Живописната изложба на Христо Драгозов «Старият Шумен» ще бъде открита в 17 часа и 30 минути днес в регионалната библиотека Стилиан Челингиров Шумен. Експозицията ще представи близо 30 акрилни рисунки на знакови за града събития, както и емблематични сгради, улици, квартали, забележителности, запечатали духа и архитектурния чар на Стария Шумен. За именития шуменец предстоящата експозиция е втората поред в града след дебюта му в изобразителното изкуство през 2022 с изложбата «Да обичаш град Шумен». Той е автор и на самостоятелна изложба в Търговище и участва в колективни експозиции във Варна и Бургас. Изложбата «Старият Шумен» ще остане в библиотеката до 18 септември. Книги на български език за създаване на библиотека в българското училище Иван Вазов в Лион, Франция, събира Ротари клуб Силистра. Това съобщиха за БТА от организацията. Инициативата «Дари, купи книжка на български език» е насочена за около 40 български деца на възраст от 4 до 18 години и цели да подпомогне съхраняването на родния език и връзката им с България. Кампанията ще бъде част от участието на клуба в традиционния базар Фермуарт от 11 до 14 септември на площад Свобода в край Дунавския град. На шатрата си ротарианците ще представят дейността на клуба през изминалите 25 години и ще приемат дарения от желаещите да подкрепят каузата. А сега е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: През следващото денонощие времето ще остане предимно ясно и слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа слаб през деня умерен вятър от изток-югоизток. Преобладаващи минимални температури между 12 и 17 градуса. Максималните ще са между 30 и 35 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева. Музикален редактор вече е Андриан Христов. След малко към нашата компания ще се присъедини и колегата Стоян Стоянов, който следи работата на шуменските общински съветници. Днес сесията е на особено внимание, както от наша страна, така предполагам и от страна на шуменци, защото става дума за приемането на бюджета на община Шумен. Все още не са започнали общински съветници да гледат тази точка, която е в края на дневния ред. Но пък в момента

Текат спорове за бъдещето на тежкия полк. Какво се случва в сесийната зала, след като се върнаха общинските съветници от обедната си почивка? Се надявам да разберем след малко.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: И какво се случи в сесийната зала в Шумен? Предполагам, че и вие като мен ще бъдете изненадани, уважаеми слушатели. Всъщност, ще има ли местен референдум за строителството на терена на тежкия полк в Шумен? Това е въпросът ми към колегата Стоян Стоянов.
2: Само преди минути стана ясно, че референдум би трябвало да има. 21 гласа за подкрепиха идеята на група общински съветници от различни политически групи. Хората от Шумен да могат да решат дали да има жилищно строителство на терена на тежкия полк или място да остане само за спорт и за отдих. Много бурна и в определени ситуации интересна беше дискусията. Дали не се обезмисля темата за референдума, наистина ми е трудно да преценя, тъй като научихме за нова промяна за това колко би струвал референдума на общинския бюджет. Изчисленията са за около 300 000 евро. Това обясни заместник мета по бюджет и финанси Десислава Петрова. 189 000 евро трябва да бъдат отделени за възнаграждение на членовете на комисиите, които в обхвата на Шумен са 99, две от тях са подвижни, а по една се разкрива в МБАЛ и в ареста. Във всяка комисия трябва да има по 9 души. Около 100 000 евро би струвала организацията на самия референдум. Няма правна и техническа възможност обаче референдума да се проведе с президентските избори. Това обясни на общинските съветници юриста Румен Въков. Общински съветници не се съгласиха с тази позиция и може би и за това гласуваха. Имаше изказано и мнение от страна на един от вносителите на идеята, че те не са съгласни референдума да се провежда самостоятелно, просто защото това така или иначе ще натежи допълнително на оскъдния бюджет на община Шумен. Цитирам точно изказването на общинския съветник Даниил Данчев. Стана ли въпрос за предложения? Имаше няколко такива. Едното бе да се оттегли точката от дневния

0: ред да се изчакат 3 месеца, за да се потвърди позицията на общината, която изненадващо каза, че парк със сигурност ще има и са направени определени действия, които да гарантират това на шуменци. Това е новото, което успяхме да разберем по време на дискусиите днес, защото се оказа, че с нова заповед на кмета от 4 септември всъщност има поредна промяна в предназначението на парцела. Големия с площ от 30 декара трябва да бъде предназначен за парк и за спортни дейности, а по-малкият трябва да бъде използван за построяването на двете многоетажни сгради за привличане на високо квалифициран персонал, но тук си говорим за 2 декара. 32 декара, мисля, че е един разумен компромис в използването на този така или иначе пустеещ терен.
1: Всъщност тук може би и общинските съветници и шуменци се притесниха от факта, че има разнопосочна информация, която беше в началото подадена само за парк, след това за строителство, което не се знае точно в какво съотношение ще бъде парк и високо строителство.
0: И изведнъж се оказа, че в кадастралната карта с заповед на кмета, след обявяване на инициативата доброволческа кампания да съживим тежкия полк в Шумен, всъщност този големия терен беше предвиден за строителство с височина от 10 до 15 метра. Това успя да възпали до голяма степен общинските съветници, които се събраха и казаха, че хората трябва да преценят какво да има на терена. Предлагам сега да чуем една пъстра картина от мнения, изказани по темата. Започваме с кмета Христо Христов, продължаваме с съветници Веселин Пенчев, Албена Неделчева и Галин Антонов.
2: До момента единствено тази администрация реално тръгва в посока изграждане на парк и спортни съоръжения на 30 декара парк и само декар и 900 и колко квадрата остават за тези два блока, които ще бъдат наистина изградени не с наши средства. Нищо не съм подвел шуменци, напротив, продължавам да работя за шуменци. Сега точно и ясно е записано. Парк и спортни дейности.
3: Аз не съм виждал по-ясно от това човек да разобличи себе си в лъжа, от това, което направи кмета току-що. Защото, ако забелязахте, там където е посочено вече предназначението за парк, е на база на заповед на кмета, номера не го запомних, но запомних датата, 4.9.2026 година. Това е след внасянето на докладната записка и след като кмета беше разобличен в лъжа. Да, приветствам, че кмета си призна, че към датата, когато сме внесли референдума, кадастралната карта е била съвсем различна и е действал друг ПУП. Забелязахте ли, че на документа пише заповед на кмета? И забелязахте ли, че за 2 месеца той издал 2 различни заповеди с коренно различно съдържание, коренно различно предвиждане за тази зона? Някой да е искал санкцията на Общинския съвет? Не. Някой да е провел обществено допитване до гражданите? Не.
4: Уважаеми професор Христов, това, което представихте днес, на мен наистина ми допада за това, че ще има парк. Само, че се задавам следния въпрос предвид дискусията, която проведохме на Комисията по образование. Наистина се обърквам. Но просто ще зачета думите на госпожа Кьосева, когато говорихме, че искаме тази ясла да не бъде в тежкия полк. Тогава тя каза, че в момент на оценка сме, зачитам думите, в момент на оценка сме по подадените проектни предложения към трите концепции. Към този момент, каквото и желание да имаме за промяна, нямаме инструмента да го направим. В момент на оценка не е допустимо промяна на терен. И сега, след това, което аз видях днес, изключително съм удовлетворена. Обаче от това, което говорихме по комисии, аз не съм се чувствам объркана или не разбирам какво сме изговорили, вярно ли. Значи не може да има промяна на терен, аз в момента не видях ясла, няма ясла. И сега последно, в оценка ли сме, не сме ли в оценка? Ще има ли ясла, няма ли да има ясна? Там, говорим на конкретното място. Не може да се промени, днес виждаме промяна, няма я.
5: Един човек трябва да огледаме какво прави, а не какво говори. Точно този общински съвет докара нещата до там, кмета Христов да издаде тази заповед от преди 2 седмици. за озеленяване и паркове и така нататък. Точно този общински съвет до някаква степен мисля, че успя да накара кмета Христов

0: Христов да се спази предизборните обещания, а не след изборните, които беше дал към някакъв определен кръг. И точно кмета Христов да говори, че изцяло негова е заслугата това да се случи, мисля, че вече сме много в изказвания от сорта на вижте ма какво говоря, не какво правя.
1: Нормално е нашите слушатели да са леко объркани, такива бяха и общинските съветници заради непрекъснато променящия се план за бъдещето на тежкия полк. Албена Неделчева попита за яслата, която видимо липсва от новият проект в устройствения план на тежкия полк, който всъщност е променен на 4 септември след заповед на кмета на община Шумен Христо Христов. Странно е, защото беше обяснено, че нищо не може да бъде направено, защото в момента яслата и многофамилните сгради са в процес на оценка по така наречените китита, които ще осигурят европейско финансиране за изграждането на тези постройки. Яслата и двата жилищни блока. Но от друга страна знаем, че яслата вече е одобрена от министъра на здравеопазването. Посочен е и конкретният терен, където трябва да бъде построена самата ясла, а сега, за да се промени този терен и за да се премахне тази ясла, според общинския съветник Петър Петров, отново е нужно разрешението на здравния министър, разрешение, с което към момента не разполага кмета на Шумен Христо Христов. Така че темата се заплита. Но ясно е, че общинските съветници гласуваха референдум да се проведе с президентските избори. Ще видим дали това действително ще се случи и дали е възможно отправна и от времева гледна точка, тъй като има много срокове, които трябва да бъдат спазени, а президентските избори чукат на вратата. Новината обаче, която успя да предизвика огромно внимание, съм сигурен, че тук двузначно отношение няма как да има по темата. Това е най-четената към момента публикация в сайта на Радио Шумен. Дойде отново от сесията на Общинския съвет в Шумен, защото след 9 години най-накрая се намери Общински съвет, който да подкрепи един подарен на общината проект за благоустрояване на пространството за трето основно училище Димитър Благоев, училище, за което говорим много често в последните няколко дни. Става въпрос за ъгъла между улиците Васил Друмев и Харалан Ангелов. Нашите приятели могат да отворят сайта на Радио Шумен, където да видят идейния проект на архитекта Николай Николов, всъщност да подчерта ландшафтния архитект Николай Николов, който беше дарен още преди 9 години на тогавашния кмет Любомир Христов. Той каза, че много харесва проекта, обеща да бъде реализиран още на следващата година, през 2018. Това обаче така и не се случи. Между другото, безмалко да не се случи и тази година, тъй като Даниела Русева, която откри този проект и реши да го предложи на общинските съветници, го направи това по време на предходното заседание. Тогава обаче проектът не успя да събере нужните гласове, за да мине. Нямаше обаче и достатъчно гласове против, за да бъде отстранен. И така той се върна на днешното заседание на Общинския съвет, когато изненадващо срещна една много сериозна подкрепа, почти единодушно.

0: да бъде отстранен. И така той се върна на днешното заседание на Общинския съвет, когато изненадващо срещна една много сериозна подкрепа, почти единодушно беше гласуван. Наистина е хубаво да видят как би трябвало да изглежда това място нашите слушатели. Говорим си за буквално място на метри от трето основно училище, място, където родители непрекъснато минават, за да изпращат децата си, да ги чакат, да приключат с учебните занимания. Това място би трябвало да се превърне в едно уютно кътче с дървета, с пейки, с декоративно озеленяване и с хубава настилка.
1: Чудесно е това, че има такива подаръци към Шумен и те ще бъдат използвани. Този подарък, проекта на ландшафтния архитект, по-добре късно, отколкото никога, както се казва. Стана ясно, че ще има референдум за съдбата на тежкия полк. От тук нататък вече пък очакваме да разберем какво се случва с бюджета на община Шумен, дали той ще бъде приет, а по-нататък предполагам, че ще разберем и кога точно ще има референдум за тежкия полк. Стоян Стоянов продължава да следи тази извънредна сесия на Шуменския общински съвет.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. Проверките са насочени към установяване и документиране на нарушения и незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпи лекарствени продукти и последващата им продажба извън страната. Мащабната проверка се провежда в общо 12 области в страната. Участват Държавната агенция Национална сигурност, Министерството на вътрешните работи, Националната здравна каса, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. Проверяват се десетки адреси на територията на София и София област, както и в областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. В акцията участват, както вече казах, Държавната агенция за национална сигурност, НЗОК и регионалните здравни инспекции. Надявам се да имаме през следващите дни информация поне за областите в Североизточна България, които се проверяват, за да се преустанови продажбата на скъпи лекарства извън страната.

Продължава, макар и минимален спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове, това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 4 и 1 сантиметра, като най-голямо е при водомерните постове Русе и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на река.

И докато хидроложката обстановка остава усложнена, метеорологичната е прекрасна за късмет на участниците в Балканиадата по въздушни спортове, която се провежда на летището край градище. Ще продължат ли ласкавите летни дни на границата с есента и утре? Това ще разберем от прогнозата след новините, които ще представя Айше Латиф.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи и всеки.

Точно в 16 емисия новини на Радио Шумен са Ишел Атиф. Двадесет и един общински съветници подкрепиха провеждането на местен референдум заедно с президентските избори. Жителите на Шумен трябва да отговарят дали са съгласни в терена на тежкия полк да има жилищно строителство. Според общинския юрист Румен Въков обаче няма правна и техническа

0: техническа възможност местният вод да се проведе заедно с президентските избори. Законовите срокове за образуване на секциите вече са изтекли, а за двата вида вод са необходими отделни комисии и избирателни списъци. Около 300 000 евро би струвало провеждането на референдума на общинския бюджет. От тях 189 000 евро са предвидени за възнаграждение на членовете на секционните комисии в града. Повод за допитването са промените в подробния устройствен план на тежкия полк. Вносителите настояват референдумът да се проведе заедно с президентския вод, за да се спестят средства. Общинските юристи обаче са скептични, че местното допитване може да се организира на 25 октомври. ЦИК ще се произнесе дали е възможно да се организира референдумът. Рейхан Алиш положи клетва като общински съветник в Кубрат. До промяната се стигна след като Общинската избирателна комисия предсрочно прекрати пълномощията на Алисен Езирова заради установен конфликт на интереси, потвърден с влязло в сила решение на Върховния административен съд. След освобождаването на мястото за съветник, първоначално е определен Халил Исмаилов, но той е заявил отказ. Така Общинската избирателна комисия в Кубрат е определила Рейхан Алиш за негов заместник. Музикалният фестивал Преслав по ноти се открива тази вечер във Велики Преслав. За първи път от две десетилетия насам публиката ще аплодира своята съгражданка Славина Железова, която се здоби със славата на световно известна пианистка. Концертът започва в 18 часа и 30 минути, а музикалната програма е част от културния календар на общината, който за поредна година се провежда под наслова Преслав по ноти. Втори ден продължава есения панаир в Разград. 100 штанда, атракционни лазерно шоу и множество концерти очакват посетителите. Днес на музикалната сцена ще излязат Торино и Пашата. Концертът започва в 20 часа на сцена Ронда. За да се улесни трафикът на автомобили и хора, е въведена временна организация на движението в района. В Северния градски парк е обособен временен безплатен паркинг за посетителите. А сега следва спорт. Волейболният Дунав Русе започна подготовката си за новия сезон в мъжката суперволей. На този етап в тренировките участват 10 състезатели, като първите занимания са насочени основно към физическата подготовка. Клубът ще разчита и през сезон 26-27 на русенците Владимир Христов и Марио Дамянов, които са юноши на Дунав. Тимът вече привлече централния блокировач Константин Стойков и запази посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев. Ред е на прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие времето ще остане предимно ясно и слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа слаб през деня умерен вятър от изток-югоизток. Преобладаващи минимални температури между 12 и 17 градуса. Максималните ще са между 30 и 35 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: До 17 часа продължава предаването днес на Радио Шума на Адриан Христов, избира музиката, аз съм Мина Денева. След слушавия август, сега пък през септември, вече слушав откъм култура. Има достатъчно културни събития. Какви са по-интересните от тях, ще ви кажем в следващия час.

0: граници и не се побира в рамки. Ще ви отведем в Велики Преслав на една от градските улици. Сред множеството къщи има и поляна с пейки и място за игра на деца. Ако минавате оттам, няма как обаче да не забележите двуметровата бетонна фигура на монах. Оказва се, че това е улична лампа, която не просто свети, а събира хората. На това доста впечатляващо осветително тяло се натъкна Жулиета Герова, която ще ни срещне и с автора на лампата Калин Къров.
1: Намирам се на улица Чергобиля Мостич, около номер 19 и 20, и тук до поляната отсреща намирам много странно осветително тяло, до което има чешмичка, също направена от дънер на дърво. Тук съм обаче до майстора Калин Къров, който ще ни разкаже какво представлява това много интересно. Опишете го за слушателите, да мога да го видя чрез вашите думи.
2: Значи това е едно осветително тяло. Когато правиха тук ремонт на пътя, решихме да прикараме тока от едната страна в другата, на детската площадка. И това осветително тяло е просто един монах, който носи светлина. Аз казвам, че може да е и Диоген, може да е Чергобиля, може да е всякакъв. Просто всеки нека да се го назове както се иска. Некои казаха, че бил Боян Мага. Това е едно осветително тяло, което за мен е човек, който търси хората.
1: Но красиво направен с този фенер в ръката, в същото време осветява...
2: Диоген търси хората. Да, да. Търси сред хората човеците. Това е идеята, да намерим добрите хора.
1: И как е създаден и как изглежда?
2: Изглежда като един монах, който си провесил ръката с фенера и гледа надолу. Всъщност цялата структура е една метална структура, изградена от арматурно желязо и отгоре е посипана с едно отдяло, което е циментирано.
1: Но е много интересно. Загадъчна е този монах.
2: Няма лице, просто е кух вътре и така. Просто е едно отдяло циментирано.
1: Да. Разбирам, че преди години сте го направили с доброволци.
2: Доста години минаха с доброволци. Го правихме, снимки си правихме. Съседите се включиха, изляхме там цимент, фундамент. Да можем да го сложим. Прикопахме там до него за кабел за осветление. И случва се и доста дълго време. Стои, много хора минават и го гледат. Даже мисля, че е отразено в Google, да, като интересни места, в местни интересни места.
1: По-интересно улично осветително тяло, според мен никой не е виждал.
2: Не. Даже тук един от съседите каза, дай да направим още един. Викам, ще сложим тук един отдолу, който пише с перо. Ще му направим по същата технология. Приятел да има, да го вържим и с буквите в Преслав и с писмеността.
1: Е, имате много интересни идеи. Реализирайте ги. Получават ви се.
2: Дай Боже. Има нужда само от време и от хора.
0: Както чухте, една от уличните лампи във Велики Преслав е различна. Тя не прилича на нито едно друго осветително тяло. Тази нетрадиционна лампа е истинско произведение на изкуството, казва колежката Жулиета Герова, която направи това интервю с твореца, който е направил лампата. Той се казва Калин Къров. Светлината от фигурата на монаха иска да събира хората. Дизайнът на лампата съчетава миналото и бъдещето, а Творецът има и други идеи, с които да провокира преславската общественост и гостите на града.
3: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: В днешното издание на рубриката ни Без рамки ще ви разкажем в няколко минути за това как човешкият устрем за хармония няма границ.

0: Плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Стария Чумен е поредната изложба на художника Христо Драгозов, който заявява за себе си, че не е професионален художник, но чувства със сърцето си красотата на родния си град. Изложбата му, която тази вечер се открива от 17:30 в регионалната библиотека Стилиан Чилингиров, е спомен от детството и пътешествие във времето. Той рисува Шумен по снимки и емоционални разкази на стари шуменци. Тази изложба показва града с сградите и улиците от железопътната гара до парк Кьошковете. Някои къщи вече ги няма. Новото време ги е заличило, но пък в картините му ще изминете целия път, за да усетите колко красиво е проектиран и изграден града. Сега ще чуем разговора на Здравка Русева с художника Христо Драгозов.
1: Гледам ви картините и се връщам далеч в моето детство и виждам града така, както може би за първи път го виждам. Изпитвате ли вие такава емоция?
2: Благодаря и много се радвам, когато с шуменци си говорим за родния край. Как да ви кажа, що за емоция? Това е такова чувство, където поражда от човека рад.

0: гордост, че и от този край. Рисувах емоция, детство, минало, спомени, разходките с маминка ми и дядо ми, посещение на всякакъв вид сгради, където остават у нея интересни детски спомени и мигове със среща с хората. Например, посещението в сегашния руски паметник, там имаше една сладкарница Малина. Сега си спомням нещата, красивите сгради, този стил, който се е запомнил в мене в детството, ровейки си в различни документи, спомени на шуменци и картини, аз търсих и гледах и виждах спомените си и исках да ги претворя в рисунък. Така че аз не съм професионален художник, аз просто съм един любител, който искам да споделя моите емоции, които да се запомнят и да ги предам на следващите поколения, които растящи и развиващ наш град, той изменя облика си, но оставил е оня свой чар още от началото на 20 век.
1: Обикновено вървим по улиците и малко вдигаме глава нагоре, но тази изложба може да ни накара да погледнем тези сгради, покрай които минаваме всеки ден. Красив ли е сега града заедно с съвременните сгради? Красив ли е бил това и кое му липсва от чара на онова време?
0: Града претърпява своето развитие. Тогава имало едни спомени, сега се пораждат нови. Става нещо по-ново. Какво ни липсва между нас? Сякаш, казваме ви го, от динамика на времето. Тогава бяхме по-задружни. По-се срещахме, по-комуникирахме. До сега живота стана по-динамичен, все по-сме заети, все бързаме. И единствената комуникация е мобилната, компютрите. Но въпреки всичко, някой път затваряш лаптопа, угасяш компютъра, угасяш телефона, затваряш очи и все пак ти излиза в съзнанието някоя спомен и някоя сграда, през която ти си изживял някаква емоция.
1: Кои са любимите ви сгради в този град?
0: Бога ми. Ако се разходите из изложбата ми, вие ще видите, просто всички сгради в този град са ми любими. Всякъде съм докоснат по някакъв начин. Било с разговор с приятел, било разговор с семейството. Да не ви посочвам как за първи път видях, да ви кажа, видях каситофон. В музикалния магазин, разхождайки се като дете, за първи път виждам каситофон. Викам, не ли, къде е оне големия грамофон, радио? Вижте какъв малък каситофон, какво нещо. И ето, това е плод на научно-техническата революция, но всяка сграда и всеки магазин тогава, който е бил, е оставил някакъв отпечатък и емоция, където съм опитал да драсна платно.
1: Да продължим малко пътешествието и с картините и да разкажем, например, за Старата гара, за това как е изглеждал преди този площад, който ние обикновено казваме, че е руски паметник, или пък площада пред вече несъществуващия хотел Мадара.
0: Разхождайки се по картините, мога да ви разкажа, ето, си представим иллюзорно така, идваме на Шуменската гара. Знаете, Тодор Колев е възпя Шуменската гара. Вижте колко е красива. След това вървиш нагоре, срещаш руския паметник. Знаете ли, скоро ми се обажда една моя позната и тя каза, Драгозов, нарисувал си малките хали на руския. Ти спомняш ли си ги? И аз си разказвам, ама с маминка ми и дядо ми ходихме и там гледахме месото, как купуваха. Остана тази сграда като един милък спомен с онези кръгли прозорци горе и как като дете съм ги гледал. Вървиш по-нагоре, сградите красиви. От другата страна на руския ви казах за сладкарница Малина, където вече я няма, а там се намира кино Херсон. Вървиш по-нагоре, минаваш площад Кристал, срещаш музикалния магазин, вървиш по-нагоре площада срещу хотел, а дядо ми е разказвал там, когато за първи път са идвали автомобилите и посреща ми показва дома на армията. Тогава

0: А нали знаете, че там за първи път светват 1923 година кружките в Шумен? Било е наистина много интересен момент. Красиви сгради, красиви автомобили. Значи автомобилите, таксита, идват гости на Шумен, усядат в хотел, стават сутринта. Защо да не изпият една шуменска на кьошковите, на лъвчето? Разхождат се да видят един зелен град. Красив. По-нататък вървите, ще се срещнете площад Кушир, ще видите. И им искам да ви кажа там, където е била ташма за тогава през османско време построена търговска сграда, е съборена и срещу сградите отзаде, като дете си спомням, ма заведаха Давида. Кит! Много хора, като се видиме и си приказваме на кафенята, абе, те някак водили ли са да видиш кита на площад Кушир? Естествено. И още друга емоция ще ви кажа. Ходихме на кино Млада гвардия, където е, и когато изкараха автомобила Варшава, за първи път го видяхме на площад Кушир и се радвахме, че имаме такива автомобили, които българите правихме автомобили тип Победа. Ами това са такива емоции. Вървиш по-нататък Казанджийската улица, спускаш се надолу, вървиш по нея, гледаш дюкянчета, магазини, цветарници, аптеки, слизаш по-надолу площад Оборище, а насреща може да видиш красиви сгради, Евангелийска църква, Тумбул джамия, а оттам нататък започват кьошковите. Така че нашия град, слязахме от гарата, стигнахме до кьошковите, пълни с приятни впечатления и емоции, и оставаш вечерта с един спомен за един красив град, за едни добри и топли хора. Тези топли хора присъздават и възпитават идното поколение, за да могат те да обичат града и България.
1: Чухме разговора на Здравка Русева с художника Христо Драгозов, който този път беше и в ролята на екскурзовод за родния Шумен. Можете днес, тази вечер, да отидете на откриването на изложбата в 17.30 в регионалната библиотека с Илиан Челингиров. А след това пък през следващите дни, който няма възможност тази вечер, може да се отбие в галерията на библиотеката, за да види тези картини. Част от тях, заедно с интервюто и самия Христо Драгозов, негова снимка, можете да видите и в сайта на Радио Шумен.

Казах ви вече, че има достатъчно културни събития в цяла Североизточна България и в Радио Шумен, включително. Утре тук, в радиото, ще бъде открита изложба на рисунки на доцент Валентин Кулев. Тя е третата, посветена на войната в Украйна, след котката от изгорялата къща от 2022 и рисунки от 2025 година. Изложбата е част от поредицата социално ангажирани проекти на известния шуменски художник. Творбите са подредени в фоето на втория етаж на радиото. Изложбата ще открие колегата от БТА Антоний Димов. Представянето започва утре, петък, в 17:30 часа.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Приключва предаването днес в четвъртък, късен следобед. От репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Андриан Христов и Пламена Бръчкова и от мен Мина Денева са пожеланията за спокойна вечер. След малко Ешелетив ще представи новините от последния час. До скоро, уважаеми слушатели!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Общините в област Разград получиха предварителните избирателни списъци и печатите на секционните комисии за президентските избори на 25 октомври. Материалите са предадени от областния управител на област Разград Айлин Башева на представителите на 7-те общини. Избирателните списъци ще бъдат обявени на определените за това места с заповед на кметовете. Няколко акцента от предстоящата президентска надпревара са интересни за наблюдение. Това заяви Евелина Славкова от социологическата агенция Тренд в ефира на Радио Шумен. Първият е неучастието на най-голямата опозиционна партия ГЕРБ със свои кандидати за изборите на 25 октомври. По този начин избирателите на формацията на Бойко Борисов ще имат ролята на така наречения арбитър във вота за държавен глава, каза още Славкова.
1: За това кого ще подкрепят не само на втори тур вече, но и на първи тур, защото част от господавателите на ГЕРБ ще излязат да гласуват още на първи тур със сигурност. Разбира се, има скрити послания и това е по-скоро желанието на ГЕРБ да получат официална молба или както там го определим, официално да бъде желанието на кандидат президентската двойка Гюров Кандев да бъдат подкрепени от страна на ГЕРБ, от електората на ГЕРБ в тази кампания, в денят на изборите.
0: Бойко Борисов още в началото започна разговор за общ кандидат на Продължаваме промяната и Демократична България, но това не се случи, припомни Евелина Славкова от Тренд. По думите, това е и причината Борисов да не призове за подкрепа на кандидат президентската двойка Гюров Кандев. В същото време около 200 000 избиратели на ГЕРБ от парламентарните избори през април са подкрепили Прогресивна България, допълни социолога. Според нея това прави ситуацията с разпределението на подкрепата за президентският вот сложна. Изложба рисунки на доцент Валентин Кулев ще бъде открита на 11 септември в сградата на Радио Шумен. Тя е третата посветена на войната Украйна след котката от изгорялата къща от 2022 година и рисунки от 2025. Изложбата е част от поредицата социално ангажирани проекти на известния шуменски художник. Творбите са подредени в фоайето на втори етаж на Радио Шумен. Изложбата ще открие журналистът Антоний Димов утре от 17 часа и 30 минути. Изложбата Среща 26-та на русенските художнички Виолета Радкова и Ралица Русева се открива след половин час в галерията на улица Борисова 6 в Русе. Тя показва двата живописни свята на майка и дъщеря, които споделят общо артистично пространство. Според Виолета Радкова, картините на Ралица Русева излъчват обич и светлина.
2: Нейните картини са много въздушни, излучват много любов. Тя рисува едни ангели, които летят, които се обичат, които прегръщат земните си двойници, които се грижат за тези, които сме ние долу. Картините са излучват радост и любов. И това е много хубаво и много различно от моите, защото моите вече излучват една класика. Личи си възрастта, личи си това, че съм улегнала, личи си, че по-малко съм експериментирала. Който дойде, ще види.
0: Експозицията на улица Борисова 6 в Русе ще бъде представена от 17 часа и 30 минути и ще остане в галерията до 21 септември. А в двора на Русенския университет днес бе открита изложба на ретроавтомобили, собственост на студенти, докторанти и преподаватели. Това е второ по рода си събитие за висшето училище и се организира от професионален клуб исторически превозни средства. Експозицията ще може да се види до 17 септември. В нея има 20 класически автомобила, които съхраняват духа на различни автомобилни епохи. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
3: През следващото денонощие времето ще остане предимно ясно и слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, през деня умерен вятър от изток-югоизток. Преобладаващи минимални температури между 12 и 17 градуса. Максималните ще са между 30 и 35 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.

ако случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Леда моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от там я? На лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898 572 915.
0: Бре! И съседът в Ампас.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 септември, четвъртък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край Габровското село Междане. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. От Международния обучителен център край Габровското село отрекоха изнесената от британските медии информация. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, което ще се проведе идния понеделник. Очеден бе инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради публикациите в британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. За това дали има такава информация, кога последно правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор на източния фланг на НАТО.

0: да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор на източния фланг на НАТО, постоянно руски атаки върху страната ни.
1: Според Атанас Атанасов, изслушването трябва да се проведе в ресорната комисия за контрол над службите. Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина, са неверни и целят единствено сензация. Това заявиха от Международния обучителен център край Габровското село Междене, сочен като лагер за подготовка. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева потърси позицията на засегнатата страна.
2: Алфа Метал разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край Габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществото. Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
3: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
2: Според Арабова, публикацията в Daily Mail цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти. Арабова посочва още.
3: Отрекваме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те ни проявиха интерес да ни подсветят.
2: Уточнява Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в Алфа Метал. За новините Велина Махлебашиева.
1: 45 дни преди изборите за нов държавен глава беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
4: Над 200 души, общественици, актьори и други популярни личности от различни сфери влизат в инициативния комитет, който застава зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Учредяването се проведе закрито от медии, но при представенето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
5: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
4: Кандидат вицепрезидентът Георги Кандев.
6: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
4: Съпредседателите на инициативния комитет Александрина Пендачанска и Константин Вълков обявиха своите мотиви да дадат подкрепа.
7: Заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че е един смел, независим и силен човек. Той върна достоинството и силата на България.
8: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не виждам, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
4: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Втимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бачварова.
9: Вярвам в силата на характера на господин Гюров. Вярвам в неговата способност да създава човешки общности.
10: И се възхищавам, защото аз никога не бих се хванал с такова нещо.

0: нужда от нови лица, нови хора.
1: Най-важното не са били част от разделенията, от битките в последните години, от които всички се уморихме.
2: За новините, Мария Филева.
3: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните и структури. Според него Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
4: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда, ние сме Европейска партия, няма да стане.
3: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, заяви премиерът Румен Радев.
5: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обясня много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
3: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международна среща на върха по космическите въпроси. По-рано днес от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов.
6: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
3: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви лидерът Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
7: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани, и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил. Разбира се, си е негово решение.
3: Каза Асен Василев. Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия Глас народен за участие в президентските избори. Проверката на ГРАО е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели при необходими минимум 2500. Вчерашната регистрация била извършена в условията на неприключена проверка. ДСБ ще сезира Европейската комисия и настоя за проверка от страна на СЕМ във връзка с решението на БНТ да свали от ефир журналиста Георги Ангелов. От формацията иска да се установи дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Атанас Атанасов посочи.
8: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
3: БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти, се казва в позиция на ръководството на обществената телевизия, която беше публикувана вчера. В нея е изяснено, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Ангелов е предложена възможността да представи и да изразвива развитие на културно-образователното съдържание в програмата на телевизията, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен. Съветът за електронни медии ще изслуша разяснение от генералния директор на телевизията Миляна Милутинова и управителния съвет за

планираните програмни промени, като както и по повод казуса с водещия на предаванията История БГ и от Европа и напред Георги Ангелов по време на предстоящия отчет на ръководството на обществената телевизия. Решението на СЕМ беше взето с 4 гласа за на днешното заседание на съвета. Темата беше включена в дневния ред по предложение на члена на регулатора.

0: Пролет Велкова. Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за идния понеделник, научи Хоризонт. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват по други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и по нов размер на официално определената линия на бедност. Репортерът Мария Костова допълва.
1: Единият от включените в дневния ред проекти за промени в Кодекса на труда е внесен от депутати от Демократична България. С него се предлага разрешителния режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция инспекция по труда. Така ще се избегне административен период на изчакване. Другия проект е с вносители народни представители от ГЕРБ СДС. В мотивите те посочват, че целта му е да засили закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещите по срочни трудови договори. Социалните партньори ще обсъдят и предложението на правителството, което вече мина етапа на общественото обсъждане, за определяне на линията на бедност от 1 януари 2027 година на 443 евро вместо сегашните 390 евро и 63 цента. За новините, Мария Костова.
0: Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъпловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Продан. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
2: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, модел, който възприет вече в Румъния, в Финландия, защото отново опитът показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към теглене на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Друго нещо, което цели да извади мутрите от сектора, значи ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити.
0: Като част от пакета данъчни закони се обмислят предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
3: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
4: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар и така нататък. Пациентите с онкологични заболявания и тази година няма да имат достъп до биомаркерна диагностика, заплатено в здравната каса, нищо, че на хартия привидно нещата изглеждат уредени.
3: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
5: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
3: Друга възможност за специфични изследвания при онкопациенти дава амбулаторната процедура 43, като до края на годината е заложено касата да заплати само една такава. За новините Елена Байкова.
0: Ден след подписването на Националния рамков договор за медицински дейности от съсловната организация на медицинските сестри и акушерките обявиха, че документът ограничава грижите в домовете на семейства с новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания. Според председателя Диана Георгиева, достъп до допълнителна грижа след раждането ще имат само родители, чието лични лекари са наели медицинска сестра, като това се ограничава до две домашни посещения. От асоциацията настояват здравната каса да заплаща дейността на медицинските сестри, които обгрижват пациенти с различни заболявания в домовете им. МВР и ДАНС

0: провеждат операции срещу схеми за източването на здравната каса у нас. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство. Репортаж на Николай Христов.
1: Операцията започнала днес и се провежда в 12 области в цялата страна. До момента са проверени над 100 обекта. Става въпроса за съмнение за схема, при която скъпо струващи лекарства за онкоболни и други хронични заболявания се изписват и се плащат от здравната каса, а след това се изнасят зад граница. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
2: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен. Бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
1: МВР и ДАНС, в акцията участват екипи на Националната здравноосигурителна каса, както и на регионалните здравни инспекции. По информация на Българското национално радио, в столицата бяха проверени два обекта. Единият е аптека на булевард Фритьоф Нансен, а другият на околовръстния път. От МВР уточниха, че до момента няма данни за задържани. Събраните доказателства пред днешните проверки ще бъдат предоставени на прокуратурата. За новините, Николай Христов.
0: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и теглото му и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършва дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. 13 тинейджери на възраст между 13 и 15 години бяха отведени в полицията в Пловдив заради скандал, прераснал в бой в района на Централен пловдивски мол. Едно от децата е пострадало. Полицията извършва проверка по случая, който е докладван в прокуратурата. Даниела Добрева с подробностите.
3: Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
4: Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така е имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Когато се срещат случайно в мола, там започват да се карат, охраната забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите остават вътре. Те не членуват в организации, които проповядват насилие или омраза, а съвсем битови са причините.
3: Малко по-късно и другите деца излизат от мола и близост до него започва нова размяна на удари. Едно от момчетата е с охлузвания и натъртвания. Не се потвърди информацията, че е горено с запалка. Никой от минувачите не се е намесил да разтърве децата.
4: Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите.
3: Децата сами са прекратили сбиването, след като полицията е пристигнала на място, ги е отвела в районното, където са разпитани в присъствието на родителите си в детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да прецени как да процедира по случая. За новините, Даниела Добрева.
0: 5 декара Борова гора изгоряха при пожара край бургаския комплекс Меден рудник до вилната зона в местността Шилото. Пожарът вече е локализиран. На изгорялата територия все още има димящи огнища, които се гасят от изпратените на място 5 противопожарни автомобила, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските атаки срещу бизнеса и гражданската инфраструктура в цяла Украйна се разрастват бързо. През последното денонощие бяха ударени важни логистични обекти. Събитието обобщава Михайлина Димитрова.
5: Москва удари бензиностанция на Укранафта в Киев, първата атака с дрон с реактивен двигател срещу подобно съоръжение. 4 души са ранени. Бе ударен и заводът за слънчогледово олио на мултинационалната компания Бунге, един от 5-те най-големи хранителни завода в Украйна, с капацитет за преработка от 1600 тона маслодайни семена на ден. 5 са пострадалите. Това е втората атака срещу американски бизнес в Украйна за няколко седмици. Русия ескалира въздушната си кампания срещу

0: складове, доставчици на храни и търговски вериги в Украйна. Град Суми, дрон с реактивен двигател е нахлул в търговски център ден след като двама души бяха убити и 20 ранени при подобна атака там. Русия засили и ударите си по украински пристанища, като през нощта срещу четвъртък в град Николаев загинаха 4-ма и бяха ранени 19 души. За новините Михайлина Димитрова.
1: Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, където певецът получи инфаркт след процедура по плазма афереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гърция е шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той е получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата Елпи са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция Катя Пеева.
1: Обобщението на спортните новини ще чуем от Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Даниел Моралес застава начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност. След като вчера ЦСКА спечели суперкупата на България след победа с 4-2 срещу Левски. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи в финал за суперкупата срещу ЦСКА. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача, също заради червен картон. Сектор А на стадион Георги Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, а заради различни провинения от мача за суперкупата Левски ще плати 7210 евро, а санкцията на ЦСКА е 2995 евро. Локомотив Пловдив подписа договор с френският нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за Пловдивския клуб. Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Първа футболна лига Черноморе, Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаел Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Стали. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плелезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия, Турция, русича Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. В Къмп Полунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6 на 3 и 1 на 0 срещу Андреа Прискарио, след което румънката се отказа. Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2 на 0 гейма срещу Сиофора Флин от Ирландия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев. Добър вечер.
4: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След падне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието

0: Лятото ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в Горнотракийската низина до 32-33 градуса. В неделя преди между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новина от последните минути. Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спиране на влаковете в района на Враца от областната дирекция на МВР. Казаха за БТА, че инцидентът е станал преди около половин час на ЖП Прелеза в квартал Кулата. Прелезът няма бариера, само светлинна сигнализация. На този етап няма информация дали при удара има пострадали хора. Още информация за обстановката по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно Феналента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочна фена лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Товарен камион и пътнически влак са се ударили на ЖП Прелеза във врачанския квартал Кулата. Движението на влакове в района е спряно. Все още няма информация дали при удара има пострадали. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междена. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите по въпроса от Международния обучителен център край Междена. Отрекоха изнесената от британските медии информация. Трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка са обвинени за смъртта на 6-годишното дете, което почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Учреден е инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, насрочено за идния понеделник. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решение.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Точно в 19 новините на Радио Шумен са Айше Латиф. Бюджетът на община Шумен за 2026 година не получи необходимата подкрепа от Общинския съвет. За гласуваха 19 съветници, 4 бяха против, а 14 се въздържаха. Общата рамка на проектобюджета е 100 154 610 евро. Остри дебати съпътстваха обсъждането. Опозицията определи приходната рамка като нереалистична и трудно изпълнима и предупреди за неизпълнение на приходите от сделки с имущество. Критики имаше и за милионите преходни остатъци, както и за цени над пазарните при проектиране и закупуване на техника за сметоизвозване. Съветници настояха и за ускоряване на ремонтите на залите на филхармонията и бъдещия нов дом на художествената галерия. От администрацията защитиха разчетите с проведените пазарни проучвания и заявиха, че преходните средства са предназначени за инфраструктурни инвестиции. Отхвърлянето на бюджета означава работа в рамките на миналогодишния бюджет. 21 общински съветници в Шумен подкрепиха провеждането на местен референдум за бъдещето на терена на тежкия полк, който да се състои заедно с президентските избори на 25 октомври. Жителите трябва да отговорят дали са съгласни там да има жилищно строителство. Според общинските юристи обаче провеждането на двата вота едновременно е практически и законово невъзможно заради изтеклите срокове и необходимостта от отделни секционни комисии и списъци. Референдумът би струвал на общинския бюджет около 300 000 евро. Окончателното решение дали местният вот може да се проведе на 25 октомври ще бъде на ЦИК.

0: Между 52 и 95% от средствата в общините в област Разград се разходват чрез обществени поръчки с един кандидат без реална конкуренция. Това показва анализ на Сдружение Център за съзидателно правосъдие. Екипът на организацията е проучил над 200 обществени поръчки на обща стойност 33 милиона евро. Като общини с критично висок риск са посочени Исперих, Кубрат, Лозница, Завет и Цар Калоян, а Разград и Самуил са определени като общини с среден риск. Според анализа при поръчки над 1 милион евро, масово се отстраняват кандидати, а едни и същи членове често участват в комисиите за избор на изпълнители. От сдружението предупреждават, че това създава риск за публичните средства и обществения интерес. Петчленна комисия от община Попово започна проверки за изоставени и неизползваеми автомобили по улиците и обществените площи в града. Собствениците на установени извън движение превозни средства получават 3-месечен срок да ги преместят в частен имот или да ги предадат за скрап. Автомобилите се обозначават със специален стикер, а след изтичането на срока се извършва повторна проверка. При предварителния оглед са установени над 40 изоставени автомобила. За част от тях собствениците са трайно в чужбина и не могат да бъдат открити. В тези случаи ще се пристъпи към принудително преместване. Ротари клуб Силистра събира книги на български език за библиотека в българското училище Иван Вазов във френския град Лион. Инициативата е насочена към около 40 български деца на възраст от 4 до 18 години и има за цел да им помогне да съхранят родния си език и връзките с България. Книги могат да бъдат дарени или закупени по време на базара Фермо Арт, който ще се проведе от утре до 14 септември на площад Свобода в Силистра. На своята шатра Ротари клубът ще приема дарения за каузата. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие времето ще остане предимно ясно и слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа слаб през деня умерен вятър от изток-югоизток. Преобладаващи минимални температури между 12 и 17 градуса. Максималните ще са между 30 и 35 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца е преустановено, след като малко след 17 часа пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, нанесени са материални щети. Престояват пътническият влак Берковица Мездра в гара Бели извор и Мездра Видин гара Враца. Очаква се бързият влак Видин София да престои в гара Бели извор, а София Видин в гара Враца. Създава се организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Граждани сигнализират омбудсмана Велислава Делчева за високи цени на уредите с дистанционно отчитане, които трябва да имат всички потребители от 1 януари, служебно начислено високо потребление, липса на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможна смяна на топлинния счетоводител. По тази причина общественият посредник отправя препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова за промени в нормативната уредба за дялово разпределение на топлинната енергия и за финансова подкрепа на домакинствата с ниски доходи. Още от репортера Андрей Борисов.
2: До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които трябва да платят за тях, достигат стотици евро, но няма гаранция за реални месечни сметки за ползвана топлинна енергия, тъй като има сгради, в които всички жилища вече са оборудвани с тях, но топлинните счетоводители продължават да ги отчитат само веднъж годишно, посочват от институцията на омбудсмана. И припомнят, че според закон за енергетиката в подобни сгради следва да има месечно отчитане, за което обаче някои топлинни счетоводители искат допълнително заплащане, което в отделни случаи е по-високо от цената за отчитане на уредите веднъж годишно. Във връзка с посочените проблеми, Велислава Делчева предлага начисляването на прогнозни сметки в сградите, в които всички жилища с дистанционни уреди да бъде прекратено, а топлинните счетоводители всеки месец да информират писмено клиентите си за дистанционно отчетените показания на всеки техен уред. Омбудсманът настоява да бъдат уредени и случаите, в които средствата за дялово разпределение не бъдат заменени с дистанционни до 1 януари. Според Делчева, средствата за дялово разпределение трябва да излъчват по унифициран стандарт, за да може едни и същи уреди да се използват от различни счетоводители в случаите, когато абонатите искат да сменят фирмата, която ги отчита. За новините Андрей Борисов.
1: Приключи аварийният ремонт на най-компрометирания участък в довеждащия водопровод на свищовското село Ореш. Кметът Генчо Генчев отмени бедственото положение, което беше въведено заради безводието в най-голямото населено място на Крайдунавската община. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Изцяло подменени са 800 метра от довеждащия водопровод, където техническите загуби на вода заради течовете надхвърляха 60%. Старите и силно амортизирани азбестоциментови тръби са сменени с нови полиетиленови, което гарантира дългосрочна експлоатация и сигурност на мрежата, коментира за Националното радио кметът на община Свищов Генчо Генчев. Той отмени обявеното бедствено положение за населеното място. След успешното тестване и хидравличните проби по новото трасе, водоподаване към село Ореш е напълно възстановено и нормализирано. За ремонта на водопровода общината инвестира 100 000 евро от капиталовата си програма. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: За втора поредна година Българското национално радио връчи награди за есе на български студенти и ученици, които живеят зад граница. Отличие

награждата бяха връчени от президента Илияна Йотова, под чийто патронаж е конкурсът. За Хоризонт президентът Йотова, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и награденият Роман Цвятков от Молдова.

0: отбелязаха.
1: Изключително емоционално и с всяко ново издание става все по-емоционално, защото разширяваме и кръга на младите хора, които могат да участват. Най-радостното е, че е конкурс, в който няма преписване, няма, както ние казваме, модерно копипейст. Всичко се излива от душите и сърцата на децата. И това, което пишат, са уроци за нас възрастните, какво ние трябва да правим и как да им осигурим бъдещето. От есетата строи преди всичко огромна любов към България, към българското, към нашата идентичност, към нашия фолклор, най-вече към нашия език, към нашата литература. Те го дължат на своите родители, защото аз съм убедена, че в повечето случаи става дума за семейства, в които вътре се говори на български език, и когато се приберат от работа или от училище, или от университета, се говори на български език, говори

0: Сред наградените имаме млади хора от Щатите, от Великобритания, от Гърция, от Украина, Молдова, Франция, Австрия, което е чудесно. Това е една световна българска география.
1: Аз съм Роман Цвятков, уча се в Виена, в университет IMC Krems, в Applied Science, уча стартъп менеджмент. Наградата е за мен, това е гордост да съм българин и това е определя моят български непобедим дух.
2: Думи на президента Илияна Йотова, генералния директор на Българското национално радио Милен Митев и награденият Роман Цвятков, пред репортера ни Евелина Стоянова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След падне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва емисия новини с водещите новини до този час. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Заради публикациите в британските издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отрече в базите им Габровското село да се обучават руски граждани.
3: Имали сме го в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Рабова от компанията Alpha Metal. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден днес. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира Мария Филева.
4: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
5: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
4: Кандидат вицепрезидентът Георги Кандев.
6: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
4: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бачварова. За новините Мария Филева.
1: От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоимостта на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
7: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
8: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар...
7: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
9: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
7: За новините Елена Байкова.
1: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство Стойчо от Светков, заместник директор на Главната дирекция Национална полиция.
10: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
1: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са съобразили с възрастта и теглото на детето и не са разпознали живото застрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършвала дентално лечение на малолетни под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Завишени нива на бензен са причина за задушливите миризми, усетени в Бургас нощи. Това установиха при анализ на пунктовете за мониторинг от регионалната екоинспекция в Бургас. Контролните органи предприемат административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас за разпространените неприятни миризми извън границите на производствената площадка. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
11: 40 сигнала за остра задушлива миризма на нефтопродукти и газ са постъпили в регионалната екоинспекция с нощи в периода между 1 и 3 часа през нощта. Това стана причина за незабавна проверка в нефтозавода, извършена от екипи на екоинспекцията тази сутрин. Сега предстои на оператора да бъде съставен акт за административно нарушение на закона за опазване на околната среда и да му бъде наложена глоба. Установеното нарушение е неизпълнение на условията на издаденото комплексно разрешително. Сигнали за разпространението на неприятни миризми са постъпили и в Лукойл Нефтохим Бургас, където е направена оценка на данни от едината операторна зала, както и данни от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на територията на основната площадка. От регионалната екоинспекция посочват, че за периода на постъпилите сигнали е

0: Следствено-измервателната станция в Долно Езерово е отчела превишаване на допустимите нива на бензен. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Сблъсък между товарен камион и пътнически влак. Спря влаковете в района на Враца, като някои от пътниците ще бъдат извозвани с автобуси, а други изчакват на гарите във Враца, Монтана и Мездра. Няма пострадали при инцидента. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Даниел Моралес ще бъде начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи във финала за суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а защитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за феновете за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кивили и е седмото ново попълнение за пловдивския клуб. Резултати от европейското първенство по волейбол за мъже. Във втора група Полша Португалия 3-0 гейма, в четвърта Франция Швейцария също 3-0 гейма. Калуяна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2-0 гейма срещу Сиофра Флин от Ирландия. Швейцарецът Штефан Кюнг спечели 18-ти етап от колездачната обиколка на Испания, 32 км и 100 метра по часовник от Ел Пуерто до Санта Мария до Херес. Начело в генералното класиране е Ерик Мас от Испания.
1: За времето слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Добрич и Смолян до 28 в Сандански. В София е 23 градуса при 56% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешни часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: P+ от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P+ от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Най-малко 5 души са убити, а повече от 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Володимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Горещите вълни, които удариха Европа това лято, засилиха инфлационния натиск върху региона, който може да се сблъска и с зимна криза на горивата, заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стил. Това води до смъртоносен двоен удар по цените на домакинствата, бизнеса и правителствата, добави Стил в Европарламента в Брюксел. Много европейски страни преживяха интензивни горещи вълни и горски пожари, като август е регистриран като най-горещият месец в историята, сочат данните на службата за изменение на климата Коперник на Евросъюза. Зависимостта от нестабилния внос на изкопаеми горива е хилесовата пета за Европа, добави още Стил. 2 тона и 200 хиляди килограма храни с неизвестен произход са открити при проверка на 2 автобуса и 1 бус на входа на Созоповското село Крушевец. От Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверка по сигнал, а превозните средства са влезли в страната през граничния пункт Малко Търново. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните в Бургас са иззели при извършената проверка 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички с сирене и кайма. Храната е открита в багажните отделения на 2 автобуса и микробуса. Храните са били без етикети и маркировка, както и без документи за произход. Единият от автобусите е с турска регистрация, а другият е с румънска регистрация. При извършен обход в гористата местност от служители на гранична полиция в близост до мястото на проверката са открити още 9 сака и 3 кашона с овчи изрезки. Цялото количество храна е иззета и е насочена за унищожаване, а на трите превозни средства са съставени актове за административни нарушения. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Поредно огнище на шарка по овцете е установено в Симеонов градското село Тяново, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Заболяването е открито в обект с над 500 овце. В 5-километровата защитна зона, освен село Тяново и Дряново от община Симеонов град и село Овчарово от община Харманли. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: В 20-километровата надзорна зона около огнището са включени градца Симеоновград и 6-та села от общината. Харманли и 12-та села от общината, 4 села от община Тополовград в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 6 села от община Раднево и 2 от община Опан. Огнище е установено и във ферма с 101 овце в село Поточница на област Кърджали, като в 5-километровата защитна зона попадат селата Бял Кларенец, Голобрадово, Пчелари, Рабово и Светослав от община Стамболово в област Хасково.

0: 20-километровата надзорна зона, селата Белополци, Бубино, Попско и Черничино от община Ивайловград, град Маджарово и 13 села от общината, Стамболово и 20 села от общината. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, като животните следва да се отглеждат при оборен режим. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Бяхме на страната на Америка. За първи и единствен път в своята история НАТО се позова на член 5, се казва в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод 25-та годишнина от 11 септември 2001 година, когато Съединените щати бяха извършени най-кървавите атентати в съвременната история. Тогава загинаха над 3000 души от цял свят. Застанахме заедно в защита на принципите, които ни обединяват от двете страни на Атлантика, свободата и демокрацията, добавя фон дер Лайен. След като се завърна на власт през 2025 година, американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заплаши, че Съединените щати, които са най-влиятелният член на НАТО, няма да защитават страните от пакта, които не харчат достатъчно за отбрана. Нашите демокрации устояха и нашите общества останаха свободни, а идеологията на терора не успя да наложи властта си над нашия свят. Днес обаче заплахите са се променили, казва още председателят на Еврокомисията. Тя посочва, че живеем в неспокойни геополитически води, белязани от съперничество между великите сили, войни и конфронтация между държавите. Но поуката от 11 септември остава. Двама души са арестувани в Лондон по подозрение в съдействие на иранската разузнавателна служба, съобщи BBC, цитирайки столичната полиция. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: 60-годишен мъж и 42-годишна жена бяха арестувани в къщи в Лондон днес, като част от разследване за предполагаеми престъпления по закона за националната сигурност. Те бяха задържани по подозрение в съдействие на чужда разузнавателна служба, но малко по-късно бяха освободени под гаранция при строги условия до края на октомври, съобщи лондонската полиция. От полицията уточниха, че арестите нямат общо с нито един от инцидентите или нападенията, свързани с еврейски и ирански общности в Лондон по-рано тази година. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондон, заяви, че знае, че новините за тези арести ще обезпокоят някои хора, но подчерта, че не вярва, че има непосредствена заплаха за широката общественост. Тя все пак допълни, че нивото на терористична заплаха в Уединеното кралство е сериозно и призова хората да бъдат бдителни. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призна за трудности по завършването на тунел 2 по железопътната линия Елин-Пелин-Костенец. Проектът за модернизацията на отсечката е на стойност над половин милиард евро, но през годините стойността му нараства заради сложните геоложки условия пред строителите. Началото на изграждането на тунел 2 от 2021 година, срокът му за изпълнение до 2032. Въпреки това министър Георги Пеев даде проекта за тунела като пример за

0: Ефективно европейско финансиране. Пред депутати от ресорната комисия министърът каза.
1: Тунел 2 на Елин-Пелин Костенец. Там още от сега ви казвам, че няма да го свършим на време. Дори не знам дали ще го свършим. В момента работим по план как да бъде изкаран или част от него от обхвата на европейското финансиране, така че това лавинообразно да не доведе до загуба на европейско финансиране в съседните участъци, които са свързани с него.
0: Каза министърът на транспорта Георги Пеев. В Монтана приеха бюджета за 2026 година за близо 48 милиона евро. Към 70% той вече е изпълнен, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Заложените приходи с държавен характер са близо 32 милиона евро, а тези от местен характер над 15 милиона евро. Към 30 юни изпълнението на бюджета е към 30 милиона евро, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. От местни данъци са влезли към 9,5 милиона евро.
3: Една от най-добрите кампании приходни е за последните две години.
2: Заради липсата на бюджет, благодарение на парите от местните данъци, община Монтана изпълнява инвестиционната си програма. Сред тях са извършени ремонтни дейности на 100 от 204 улици в града, почистване на междублокови пространства, изграждането на нови паркинги, продължава работата по северния вход на Монтана с 3 нови кръгови кръстовища, реконструкцията на младежкия дом. Обработени са 450 сигнала в града и селата, премахнати са над 200 опасни дървета, уточни Живков. Председателят на бюджетната комисия към Общинския съвет Станимир Стоев поясни.
4: Бюджет го приема при около 70% изпълнение на дейностите, които са заложени.
2: Очаква се в началото на октомври да стартира бюджета на Монтана за настоящата година и до края на календарната бюджета да бъде изпълнен над 95%. За новините Любо Андреев.

0: бюджета на Монтана за настоящата година и до края на календарната, бюджетът да бъде изпълнен над 95%. За новините, Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междени. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Следват подробностите за тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в трениращи лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междени и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради публикациите в британски издания, че край габровското село Междени са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят на ДБ Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отрече в базата им в габровското село Междени да се обучават руски граждани.
2: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
0: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Арабова от компанията Алфа Метал. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
4: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
3: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
5: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи, от всички

0: българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
1: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините Мария Филева.
2: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните структури на партията. Според него ДБ пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
3: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
2: Каза Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев.
4: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
2: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. Порано вчера от Обединение Демократична България отрекоха от тях с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
5: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
2: Каза Божанов. По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната. Обвиненият лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
6: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил. Разбира се, си негово решение.
2: Посочи Асен Василев. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъполовиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Българския лекарски съюз, здравната каса ще поема...
7: Касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
8: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар.
7: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
9: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
7: За новините Елена Байкова.

0: МВР и ДАНС провеждат операции в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясних от Вътрешното министерство. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
1: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
0: Обясни Цветков. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Още информация от Емил Костов.
2: Припомням, че 6-годишният Ангел Райчев от Белащица почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Медикус Алфа след стоматологична операция под пълна упойка. Случаят предизвика няколко протести на близки и приятели на почерненото семейство, които настояваха за коректно разследване на случая. Според обвинението, единият от анестезиолозите по време на операцията е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно живото застрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждане от анестезия, а е напуснал самоволно работното място. Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища. На съд е предадена и лекарката стоматолог, извършвала операцията. Според обвинението, тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. За новините Емил Костов.
0: Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца беше преустановено, след като малко след 17 часа вчера пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, а само материални щети. Създадена беше организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Най-малко 5 души са убити, а над 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Още по темата от Лилия Герчева.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Владимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски, няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия.
0: Информация на Лилия Герчева. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Резултати от първия кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. ПСВ Айндховен, Шахтьор 1 на 1. Фенербахче Рома също 1 на 1. Байер Мюнхен, Бьодо Глимт 5 на 0. Комо Лайпциг 4 на 1. Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0. И Славия Прага Ланс 2 на 3. Даниел Моралес ще е начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът води третия

0: на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи във финала за Суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкции от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец заради инциденти от финала за Суперкупата. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за пловдивския тим. Съдийски назначения за мачовете от 9-я кръг на Първа футболна лига: Черноморе Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Резултати от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група в момента играят отборите на Италия и Швеция. Резултатът е 2-0 гейма за Италия. Във втора Полша Португалия 3-0 гейма. Израел Украина 1-3. В трета Финландия Дания 3-0. И в четвърта група Франция, Швейцария 3-0 и Турция, Германия 1-3. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6-4, 6-7 и 6-1. В Анталия, Турция, Русица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 2-1 сета. В Къмплунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6-3 и 1-0 срещу Андрея Пискарио от Румъния, след което представителката на домакините се отказа. Калуяна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2-0 гейма срещу Сиофра Флин от Ирландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Севлиево, Казанлък, Смолен и Дупница до 24 в Сандански. В София 20 градуса при 62% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разсее и намалее. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край Габровското село Междини. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в пловдивска клиника след дентална манипулация. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: на Бог.
1: Лекаря каза, твърде много стрес. Тотален бърнаут, you do need a rest.

следи от мъдрост има по лицето ти. От радост нежни отпечатъци, снегът в косите ти вали, но знаеш, похвали.